0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Plaćam parama. Plaćam parama.
2: Jelika me radi.
1: Plaćam parama.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 80.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Sati 4 minute. Dobro jutro, poštovani slušaoci iz studija Radija Vogošća. Jedna ljubav, jedna mati, pjesma je vogošćanska koju započinjemo svaki dan, svako jutro, a ovo jutro je posebno za sve građane Vogošća, jer 24. juni općina Vogošća obilježava kao svoj dan, dan općine. Zato odmah na početku svim građanima Vogošća, svim općinskim vlastima upućujemo čestitke u povodu dana općine Vogošća. O tome ćemo svakako kroz ove jutarnje sate, jer su danas planirane i različite aktivnosti povodom dana općine. Ono što nas očekuje u 21 sat, opet kažem, sa nestrpljenjem čekamo tu utakmicu.

0: na 88,2 MHz.
1: 7 sati 9 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Družimo se ovog 24. dana mjeseca juna. Eto, još jednom ću ponoviti za one koji možda i ne znaju, 24. juni se obilježava kao dan općine Vogošća. Danas su planirane različite aktivnosti po

0: Povodom dana općine biće održana i svečana sjednica općinskog vijeća koja će prethoditi polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju šahidima i poginulim borcima kao i na spomenicima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. O tome ćemo svakako kroz jutarnje sate i tokom dana. Ono što možemo za početak reći kada je vrijeme u pitanju, evo kažu meteorolozi, danas nas prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura iznosi između 14 i 20, na jugu je do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje naravno toplije do 37 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Dakle, danas se pripremite za visoke dnevne temperature. Ukoliko naravno imate obaveza, najbolje nekako to obaviti u prijepodnevnim satima, a onda negdje tamo u drugom dijelu dana pronaći neku dobru hladovinu i način da se rasladite, jer evo kako kažu meteorolozi, dnevne temperature danas idu i do 30 stepeni. 7 stepeni. Čuvajte se i ostanite dalje uz jutarnji program. Crvena jabuka kaže od jezera u Mornare.
1: Još dok je trčao slinav

0: i kafansko.
1: Dobro, eto, kad imaš kćerku koja se zove Zarina, pa onda ti ovdje kaže da je to Zera, evo svakako, jeli, moje djevojčici, lijep pozdrav ovoga jutra, naravno nije Zera, neko Žera, ode Žera, u Mornare, Klapa, Puna, Tamika, zaista jedna zanimljiva pjesma, znamo da je neka pjeva u fazu, ali eto, hajde da čujemo, ode Žera u Mornare.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 7 sati 22 minute idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba ovoga jutra. Iz Bihamka kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas je do 16 sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. A i za danas se izdvajaju aktualni radovi, to na dionici autoceste Kakanja Lašva u dužini od 3 km, zatim Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, odnosno most Hercegovina. Tu je još nekoliko radova, kao što su radovi na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikendom, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. A zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar Galica Babanovac Vitovlje, alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe Vitovlje. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, ali evo, bez obzira na povoljne saobraćajne uslove, suhe kolovoze i dobru vidljivost, ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Naravno, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Nek nebo nam sudi, kaže Hari Matahari, a nakon toga još jedna pjesma, Bijelo dugme, evo zakliču se. Nakon toga slušamo i još jednu priču naše teta pričalice. Ja sam evo ovoga jutra izabrao veoma potrebna stvar, pa da čujemo sve u nastavku jutarnjeg programa. Još jednom dobro jutro, 7 sati i 24 minute.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U 7 sati i 44 minute eto donosimo pregled naslova dnevne štampe kao i svakog jutra, pa tako i ovoga. Krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza, a današnji dnevni Avaz dobar dio svojih stranica posvećuje večerašnjoj utakmici protiv Katara. Najjači kad treba, dobit ćemo Katar. Bivši reprezentativac BiH Elir Bolić govorio je za dnevni Avaz uoči odlučujućeg meča Zmajeva na Mundijalu. U dnevnom Avazu danas čitajte i druge tekstove kako deponija smrti nastavlja ubijati, riječ je o deponiji u Mostaru. Naravno, tu su i neki detalji iz Crne hronike, uhapšen muškarac jer je komšić zapalio kuću i radionicu. U dnevnom Avazu možete pročitati priču iz Gračanice kako Irmela Grbešić promoviše pjesme svog oca. Dnevni Avaz donosi priču o tome kako će izgledati nova pijaca u Novom Sarajevu. U rubrici Sarajevski kanton čitajte o teškim optužbama između Albina Zuhrića i Kenana Magode. Što se tiče vijesti svijeta, donosimo detalje o pregovorima SAD-a i Irana. Ima tu još zanimljivih tekstova, detalji, manifestacije.

0: Mostarsko ljeto. Šejla Zonić otvara događaj, a o svemu je govorila za Dnevni avaz. Naravno, svoj primjerak dnevnog avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na nekoliko naslova današnjeg oslobođenja. Naravno, oslobođenje danas piše o istorijskoj utakmici večeras protiv Katara. Ovu utakmicu moramo pobijediti, svjesni smo toga i spremni smo, rekao je naš selektor Sergej Barbarez. Naravno, Bosna i Hercegovina traži protiv Katara pobjedu za ostanak u igri. Iz rubrike Svijet, Iran kaže da bi Izrael i SAD sravnili sa zemljom kao Gazu da nemaju projektile. Sad u oslobođenju nekoliko političkih previranja. Izetbegović, Bakir Izetbegović kaže SDA je organizovala odbranu BiH u vrijeme Fadila Novalića, a s druge strane je Dodik izvrijeđao Izetbegovića, poručio mu da pod navodnike svašta trabunja. U današnjem oslobođenju pročitajte jedan zanimljiv tekst. Čovjek iz jajca spasio Medvjedića koji je ostao bez majke i trenutno ga hrani u dnevnom boravku. Eto, zanimljivi tekstovi i priče i u današnjem dnevnom avazu i oslobođenju, zato čitajte avaz i oslobođenje. Idemo dalje sa dobrom muzikom, kaže 69 grupa, da je kraj, nije kraj, tek smo počeli.
1: 88,2 MHz. FM Stereo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je odlučujuća utakmica u grupi B protiv Katara, protiv kojega trebamo pobjedu za plasman u narednih kruga. Utakmica se igra u 21 sat na stadionu Lumenfield u Sijetlu. Požar koji jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je, nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije. Ovu informaciju potvrdio operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radilo se na zasipanju požarišta deponije šljunkom. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini 20 dana nakon zasjedanja vijeća za implementaciju mira nema visokog predstavnika, nakon što je sadašnji visoki predstavnik, njemački diplomata Christian Schmidt, najavio u maju da odlazi sa funkcije na koje je proveo 5 godina. Uslijedilo je licitiranje sa imenima njegovog nasljednika, ali i sa samom budućnosti angažmana međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo objavilo je da nastavlja sistematski pristup ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za odgoj i obrazovanje djece i učenika te osiguravanja ravnomjernog razvoja školskih i predškolskih ustanova širom kantona Sarajevo. Fudbaleri Hrvatske teškom su mukom savladali reprezentaciju Paname minimalnim rezultatom 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Gol odluke postigao Josip Stanišić u 54. minuti utakmice. Danas u Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Na današnji dan, 24. juna 1984. godine, preminuo je Emerik Blum. Rođen je 1911. godine u Sarajevu, školovao se u Češkoj, diplomirao elektrotehniku na Tehničkom fakultetu u Pragu, nakon čega se vraća u Sarajevo. Ubrzo nakon povratka sa školovanja 1941. uhapšen je i odveden u logor Jasenovac, gdje je kao zatvorenik inženjer održavao električnu centralu, a odakle bježi 1944. godine. Emerik Blum je poslije Drugog svjetskog rata bio načelnik u Ministarstvu industrije i rudarstva Bosne i Hercegovine, glavni inženjer generalne direkcije Savezne elektroprivrede, generalni direktor Direkcije za elektroprivredu vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kao i pomoćnik ministra elektroprivrede, predsjednik Komiteta za elektroprivredu. Stipendira je školovao stručnjake raznih tehničkih profila i uveo stalnu praksu specijalizacije domaćih stručnjaka u Rusiji, SAD, u Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj i u drugim zemljama. Emerik Blum nikada nije pripadao partijama i nije se politički eksponirao. Stvorio je jednu od najuspješnijih jugoslovenskih firmi, obrazovao i zaposlio hiljade ljudi, otvorio Jugoslaviju svijetu i svijet Jugoslaviji, te pokazao koliko jedna mala zemlja ima potencijala. Emerik Blum je bio gradonačelnik u doba najvećeg procvata Sarajeva u periodu od 1981. do 1983. godine. Umro je na današnji dan 24. juna 1984. godine, nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Jedna od ulica na Grbavici u Sarajevu nosi njegovo ime, a postavljena i bista ispred zgrade Energo Investa. Emerik Blum je odlikovan titulom Viteza Legije časti Francuske 1974. godine. Poštovani slušalci, slušali ste radijski kalendar za 24. junio 2026. godine.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.

8 sati i 32 minute, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća. Naravno, družimo se u još jednom jutarnjem ove srijede, 24. dana mjeseca juna. Još jednom ćemo napomenuti da općina Vogošća danas obilježava dan općine. Tim povodom u 14. sati je planirana i svečana sjednica općinskog vijeća Vogošća. Svečanoj sjednici će prethoditi polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, kao i na spomenicima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata, a u okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026 na Vogošćanskom trgu večeras od 21 sat ponovo pratimo naše zmajeve, dakle bit će organizovano javno praćenje ove utakmice kao što je to bilo i protiv Kanade i protiv Švicarske. A u nastavku idemo do sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi ovog 24. juna. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Danas nema baš mnogo ulica kao što to zna biti, ali evo, radovi će se izvoditi u ulici Zelenih Beretki, zatim Kođina, Crni Vrh, Izeta, Karšića, Čikma, u naselju Krivoglavci 3 na području općine Vogošća, kao i ulici Zmaja od Bosne i Velešići. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, a još jednom ćemo ponoviti i brojeve telefona gdje možete dobiti dodatne informacije, a to su dakle brojevi telefona dispečerskog centra 033210707 i 033220435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Do 9 sati ostalo još nekih 13 minuta. Idemo dalje sa informacijama. Kažu Novo Sarajevo dobija novu pijacu. Prostiraće se na 100 kvadratnih metara. U naselju Malta u toku su radovi na montaži novog pijačnog prostora i pripremi za početak rada nove kvartovske pijace Malta. Nova pijaca bit će natkrivena i prostiraće se na oko 100 metara kvadratnih, a sadržavat će 12 modernih tezgi sa magazinskim prostorom. Time stvaramo kvalitetnije i funkcionalnije uslove za rad naših trgovaca, ali i ugodnije mjesto za kupovinu za građane ovog dijela Novog Sarajeva, izjavila je načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić. Ona je rekla pijaca je planirana za rad tokom cijele godine, a njeno radno vrijeme će biti prilagođeno potrebama i interesu zakupaca. Održavanje čistoće i nadzor nad poštovanjem pijačnog reda vršit će kantonalno javno komunalno preduzeće tržnice i pijace Sarajevo. Hvala općinskom vijećniku Nedimu Salihoviću na korisnoj inicijativi, jer smo uvjereni da će nova kvartovska pijaca na Malti postati važno mjesto susreta, trgovine i podrške lokalnoj proizvodnji na korist svih naših sugrađana za ljepše lice našeg Novog Sarajeva, poručila je načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Kar. Dakle, uskoro će i ovaj dio Novog Sarajeva dobiti jednu novu pijacu koja će se zvati Malta.

0: Požar na deponiji Uborak u Mostaru obuknuo je jutros ovog 24. juna. Kako se terena javlja skupštinski zastupnik i član udruženja, jedna se tiče Omer Hujdur, gore stare gume. Na hiljade guma koje su na deponija nisu smjele biti, dešava se katastrofa širokih razmjera u Vrapčićima i gradu Mostaru, upozorio je Hujdur. Podsjetimo, civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila jučer da je lokalizovan požar koji je buknuo na deponiji još u ponedjeljak. Požarište je lokalizovano zasipanjem deponije pijeskom. Situacija je sve ozbiljnija, požar prijeti da uđe u naselje, s ove strane nemamo vatrogasce, ima nekoliko stanovnika koji su ovdje došli ako bude potrebno da gase, mada sa naprdnjačama su nam male šanse, ali borit ćemo se koliko god je moguće, kazao je Hujdur. U Mostaru se i dalje osjeti miris dima, iako podaci sa stanice za mjerenje kvalitete zraka pokazuju smirivanje stanja u odnosu na prethodne sate. Prema prikazanom grafikonu za posljednja 24 sata, indeks kvalitete zraka bio najviši u jutarnjim satima kada je ulazio u crvenu zonu, dok se tokom dana postepeno smanjivao. Dakle, još jedna informacija sa mostarske deponije Uborak, jutros gore stare gume.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.

U nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja idemo sa jednim obaveštenjem. Obaveštenje je došlo iz udruženja porodice nestalih općine Vogošća. A kaže se, poštovani, obavještam vas da će se u subotu 4. jula ove 2026. godine u Vogošćanskom naselju Tihovići održati godišnji skup porodica nestalih općine Vogošća. Program počinje već 3. jula u petak u 11.30, polazak iz visokog gradskog groblja sa reeksumiranim tijelima u 12 sati, kratko stajanje kod općine Vogošća, zatim kod Vogošćanske džamije, te polazak u Tihoviće do džamije bez daljnjeg zadržavanja. Akšam namaz će se klanjati u džamiji Tihovići i proučiti tevhid, odnosno dova. U subotu 4. jula u 11.20 planirano je polaganje cvijeća na spomen obilježju Grab, zatim od 11.40 polaganje cvijeća na

0: centralnom spomen obilježju u Tihovićima. U 11.50 obraćanje predstavnika udruženja i zvaničnika, a u 12.20 mezar je Tihović i Jasin i učenje Fatihe, u 13.00 podne namaz u džami u Tihovićima, nakon toga će se klanjati i dženaza. Ovo je obaveštenje iz udruženja porodica nestalih općine Bogošća, koje će u petak i u subotu, odnosno 3. i 4. jula, održati godišnji skup porodica nestalih općine Bogošća.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošće. Još jednom ćemo čestitati svim građankama i građanima općine Vogošće ovaj 24. juni koji se obilježava kao dan općine Vogošća. O ovom datumu, o tome što je planirano na današnji dan, razgovarat ćemo i za 10 sati kada u našem studiju očekujemo i predsjedavajućeg općinskog vijeća Vogošća Nihada Hadžića. Ostanite dalje uz jutarnji.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

19 sati i 30 minuta na talasima jutarnjeg programa. Malo ćemo opet o vremenu, jer su i za danas najavljene visoke dnevne temperature. Evo, možemo reći da je jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Upaljeni su i žuti meteo alarmi zbog visokih temperatura, ali lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su i zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe. Ovo upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče ovih temperatura koje su izmjerene u 8 sati, još uvijek je ugodno. Evo, možemo reći da je u Drvaru, Jajcu i Srebrenici u 8 sati bilo 18 stepeni, u Sarajevu je 19 bilo, Tuzla i Zvornik 20, sad idu gradovi jeli, preko 20 stepeni, a to su Banja Luka, Bihać, Doboj, Lino i Savski most kao i Zenica, gdje je prije sat vremena izmjereno 22 stepena. Toplo je ovoga jutra u Gradašcu sa 27 stepeni i najtopliji grad Mostar sa jednim stepenom više, dakle 28 stepeni. U ovakvim vremenskim uslovima i prilikama, evo kakva je bio prognoza, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana kada će uslijed vrućine i omorine, odnosno sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti se tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednost UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te

0: da je pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san usled nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku, takva je bio prognoza. Eto, poštujte savjete ljekara, dakle ukoliko nemate potrebe, ne morate izlaziti u najtoplijem dijelu dana, dovoljno je li da obučete neku laganiju odjeću, da jedete laganiju hranu i na ono što je najvažnije na ovim visokim temperaturama konzumirati dovoljno tečnosti. Ovo su svakako preporuke nadležnih službi, jer kažem, danas temperature idu i do 37 stepeni.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

10 minuta ostalo je do 10 sati, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća, malo ćemo u nastavku i o javnom gradskom saobraćaju, odnosno poboljšanju i povezanosti Međunarodnog aerodroma Sarajeva sa ostatkom kantona javnim prijevozom, kao i o poboljšanju tramvajskog prijevoza u samom centru grada. Trolejbuska linija otoka Dobrinja u naredna 4 mjeseca trebala bi biti produžena do aerodroma, tako da će trolejbusi saobraćati na liniji otoka Dobrinja-aerodrom. Na toj liniji će saobraćati nekih 10 novih zglobnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris. Isporuka ovih vozila je počela prošle sedmice i trebala bi biti završena do jeseni ove godine. Najavljena je i tramvajska pruga od Neđarića do Dobrinje i aerodroma. Ona bi trebala biti izgrađena prije 2030. godine. Što se tiče tramvajskog prevoza u centru grada, nacrtom urbanističkog plana za period 2016-2036. godina predviđeno je uspostavljanje linije Skenderija-Baščaršija. Time bi se omogućio efikasan i brz tramvajski prijevoz u centru grada, to je putnici u ovom dijelu Sarajeva ne bi morali čekati tramvaj sa željezničke stanice Čengić Vile, Neđarića, Iliđe i Hrasnice. Ovo su planovi ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. Evo ovo što je već izvjesno je da će u naredna 4 mjeseca biti produžena trolejbuska linija do aerodroma, a eto dakle najavljena izgradnja tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinje i aerodroma kako bi se i ovaj dio kantona Sarajevo bolje povezao sa centrom grada. Ostanite dalje uz jutarnji program i za 10 sati govorit ćemo o 24. junu, danu općine Vogošća.

jutarnji program u Radio Vogošća. Prije još jednog pregleda vijesti dana, evo jedna informacija iz općine Vogošća. Naime, općina Vogošća uspješno je okončala sanaciju lokalnog puta u ulici Kobilja Glava u dužini od 460 metara. Lokalna saobraćajnica koja se nalazi na izuzetno zahtjevnom terenu dobila je novu asfaltnu podlogu, a širina kolovoza iznosi između 3 i 3,5 metra. Asfaltiranju su prethodili radovi na uklanjanju stare podloge, mašinski iskop i priprema za ojačanje potla, potom izrada nosivog sloja tampona. Prije nove asfaltne podloge izvršena je ugradnja elementa za odvodnju površinskih voda. Sanacija ovog dijela ulice Koblja Glava finansirana je sredstvima budžeta općine Vogošća u iznosu od 215.000 konvertibilnih maraka, a novi asfalt dobio je dio ulice Branilaca Hotonja i to u dužini od 340 metara. Za asfaltiranje ove dionice širine između 3,5 i 4 metra iz budžeta općine Vogošća izdvojeno je 160.000 konvertibilnih maraka.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: 10 sati, dobro jutro poštovani slušalci, još jednom iz studija Radija Bogošća. Pred reprezentaciju Bosne i Hercegovine odlučujuća utakmica u grupi B protiv Katara, protiv kojeg treba pobjedu za plasman u naredni krug. Utakmica se igra u 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu. Vatrena stihija na deponi Uborak u Mostaru ponovo je aktivirana nakon što je jučer stavljena pod kontrolu iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar. Potvrdili su ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji, a njihovi pripadnici su odmah upućeni na teren. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini ni 20 dana nakon zasjedanja vijeća za implementaciju mira nema novog visokog predstavnika, nakon što je sadašnji visoki predstavnik, njemački diplomata Christian Schmidt, najavio u maju da odlazi sa funkcije na koje je proveo 5 godina, uslijedilo je licitiranje sa imenima njegovog nasljednika, ali i sa samom budućnosti angažmana međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo objavilo je da nastavlja sistemski pristup ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za odgoj i obrazovanje djece i učenika te osiguravanja ravnomjernog razvoja školskih i predškolskih ustanova širom kantona Sarajevo. Fudbaleri Hrvatske teškom su mukom savladali reprezentaciju Paname minimalnim rezultatom 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Gol odluke postigao Josip Stanišić u 54. minuti.

utakmice. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokošća.

0: Općina Bogošća danas obilježava 24. juni dan općine Bogošća. O tome ćemo u nastavku našeg programa. Naš gost je Nihat Hadžić, predsjedavajući općinskog vijeća Bogošća. Lijep pozdrav, dobrodošli u program Radija Bogošća.
1: Hvala lijepo na pozivu, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo, za početak i čestitke vama i svim našim sugrađanima, Bogošćankama i Bogošćanima povodom ovog značajnog datuma. 24. juni na području općine Bogošća kao dan općine obilježava se iz dva povoda, ako se ne varam, jel tako?
1: Tako.
0: Dvije godine su spomenute, to je 1952. i 1992. godina, kada su sve bogošćanske jedinice stavljene pod zajedničku komandu.
1: Prije svega pridružujem se čestitkama svim stanovnicima općine Bogošća na danu općine Bogošća, također i svim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine i pripadnicima Bogošćanskih odreda, dan formiranja Bogošćanskih odreda 1992. godine. Kao što ste rekli, Bogošća 1952. godine postala administrativno kao jedinica lokalne samouprave i nakon drugog svjetskog rata i razvojem fabričkog kompleksa Pretis, tako je došlo i do razvoja općine Bogošće i od 52. godine

0: Ogošća je postala kao jedinica lokalne samouprave samostalna i evo do danas se razvija u jednom dobrom smjeru.
1: Evo kada govorimo o istorijatu općine Vogošća, jeli, ima onih koji će reći pa ovaj moderni urbani dio općine Vogošća nastao nakon drugog svjetskog rata, međutim znamo da se ovdje živjelo stotinama godina prije, evo spomenut ćemo dakle jeli, neke lokalitete, ako govorimo o naselju Gora, tu imaju steci, ako govorimo o Krivoglacima i tu su pronađena određena nalazišta. Prvi put evo ako već spominjemo sam naziv Vogošća, dakle on se još spominje u osmanlinskom periodu, tada se zvala Gogošta.
0: Još u srednjem vijeku.
1: U srednjem vijeku,
0: i naselje oko Vogošće, prije svega Krivoglavci, Gora i ova okolna područja su bila naseljena, ovaj centralni dio je bio manje naseljen, također općina Vogošća se razvijala i tokom osmanskog perioda i evo kraljevnom SHS i nakon toga i prije drugog svjetskog rata. Općine Vogošća se jako dugo živi, ali evo nekako oko općina smo nastali 52. godine, a dotad smo pripadali različitim organizacijama i kao okrug i kao sreza, pripadali smo prije svega Sarajevo, odnosno općini centar.
1: Da, općina Vogošća, ako govorimo o tom industrijskom razvoju, najvećim dijelom se i razvila upravo nakon drugog svjetskog rata, izgradnjom fabričkog kompleksa Tito, pa Prijetis, pa sve one firme koje su dakle bile do 92. godine, ali evo moramo spomenuti i ovaj poratni period, zaista mnogo toga je urađeno, danas imamo dvije industrijske zone, imamo veliki broj zaposlenih, imamo preko 35.000 stanovnika, imamo nova naselja koja su nastala jeli, u ovom poratnom periodu.
0: Nakon ratnih dešavanja, općina Vogošća koja je ostala općina u Bosni i Hercegovini su jako stradale i osim ljudskih gubitaka i žrtava nedužno ubijenih naših građana, na općini Vogošća je poprilično stradala i komunalna infrastruktura, industrija i privatni i kolektivni objekti stanovanja i nakon 96. godine, nakon povratka, odnosno reintegracije dijela općine Vogošća u sastav Federacije Bosne i Hercegovine, stanovnici se počeli vraćati u svoje prijeratne domove, stanove, tako da je počela obnova općine Vogošća i mi smo bili u jednom jako lošem stanju kompletnom infrastrukturom, privredom, privatnim objektima, tako da od 96. do danas urađeno jako puno na organizaciji, prije svega u komunalnoj infrastrukturi, i općina Vogošća je postala naselje u kojem su naši rođaci, prijatelji, komšije, naši stanovnici iz Podrinja, istočne Bosne i raznih dijelova Bosne i Hercegovine našli svoje utočište i odredili da njihov život se nastavi u Vogošći. Tako da je izgrađeno jako puno objekata novih na području općine Vogošća, individualne gradnje, a isto tako imamo ovaj dio kolektivne gradnje. Evo u naselju Nova Vogošća dobijemo jedan moderni stambeni kompleks gdje će sigurno u narednih par godina par hiljada stanovnika dobiti svoje domove. Dobro ste rekli, mi imamo dvije industrijske zone, pored ove stare industrijske zone, Prijetis koja je bila popularna i prije rata, gdje sada ima jako puno privatnih subjekata, imamo i također funkcioniše namjenska industrija Prijetis, imamo i novu industrijsku zonu u kojoj zaposleno jako puno naših stanovnika i susjednih općina.
1: Evo moramo svakako spomenuti i tu mračnu stranu historije općine Vogošća, taj period od 92. do 95. godine. Vi ćete danas upriličiti polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju šehidima i poginulim borcima, 411 imena, zatim 400 ubijenih logoraša, veliki broj je civilnih žrtava rata. To je taj period kojeg ne smijemo i ne možemo zaboraviti.
0: Tako je, tužno sjećanje, svake godine mi obilježavamo i čitanje imena, tako da današnji program počinje sa polaganjem cvijeća na spomen obilježju civilnim žrtvama rata i logorašima u 14 sati, nakon toga ćemo na centralnom spomen obilježju organizaciji ratnih vojnih invalida našeg udruženja imati čitanje svih imena šehida i poginulih boraca sa područja općine Vogošća, i to je nešto što rekli ste, dobro, mračna strana naše historije, i moramo se sjećati, moramo obilježavati, moramo se sjećati naših šehida i poginulih boraca, nedužno ubijenih stanovnika, i to je naša briga o kojoj moramo voditi račun. Evo mi imamo ove godine 4. jula ponovo obilježavanje u naselju Tihoviću koje

0: stradalo preko 30 naših stanovnika i nakon 34 godine ponovo ćemo ove godine imati, nakon provedene reekshumacije, uzimanje DNK uzoraka, potvrđena identifikacija još jednog tijela Hadži Džeme, tako da ćemo pored tevhidove i obježavanja ubistva nedužnog stanovnika Tihovića imati još jednu dženazu. Prošle godine smo imali 11 tijela, ove godine ćemo imati jednu dženazu Hadžić Džeme.
1: A ljepša strana ove bogoslovenske priče, evo sad ćemo o tome malo širnije govoriti, su zapravo svi građani, svi bogošćani, svi bogošćanke koje žive ovdje godinama, evo znamo da su neki jednostavno nakon tih ratnih dešavanja upravo pronašli ovdje mjesto življenja, govoreći o velikom broju onih koji su došli sa područja istočne Bosne, ali i onih koji su ovdje odabrali mjesto ugodnog življenja. Tako da smo, ne znam sad koja je to godina bila, proglašeni kao općina sa velikim brojem mladih bračnih parova, sa velikim brojem upisanih prvačića, sa ljudima koji su jednostavno ovdje pronašli jedan miran način života. Nismo toliko udaljeni od centra Sarajeva i svi znamo da imamo velikih problema sa saobraćajem, evo i to se nekako rješava, ali zaista lijepo je čuti te podatke da zaista veliki broj mladih živi ovdje na području općine Vogošća.
0: Tako, pa sigurno da smo jedna od vodećih općina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a sigurno i u Bosni i Hercegovini po broju mladih bračnih parova, i prepoznali su Vogošću kao mjesto ugodnog življenja i formiranje svojih porodica. Općina Vogošća je dovoljno blizu centralnom dijelu, a isto tako malo izdvojena iz gužvi. Sam pokazatelj je, najbolji pokazatelj je da su osnovne škole, srednja škola poprilično popunjena, i evo svake godine se radi na proširenju kapaciteta, tako da je to jedan od dobrih pokazatelja. I evo mi imamo nekako i ovih dana dešavaju se Vogošćanski dani, tako da je Vogošća jako živa i paralelno s tim je i svjetsko prvenstvo u toku, učestvuje naša reprezentacija, tako da nadamo se da će i večeras, ako Bog da, pobjedom reprezentacije Bosne i Hercegovine 24. juni ostati zlatnim slovima ispisan u historiji Bosne i Hercegovine.
1: Pa kad budemo obilježavali iduće godine, da znamo da je, jel tako, 52. prvi put se Vogoša spominje, 92. opet to, i 2026.
0: Tako je, to će biti treći razlog. Dobro, da ćemo još jedan razlog.
1: Da, hoću da pitam to, evo zirom, jel da imamo nova naselja i veliki broj novih stambenih jedinica, evo, nova Vogošća, jedno posebno naselje i zaista sve one zgrade, sve oni stambeni objekti. Spominjali ste škole, imamo 5 vogoćanskih osnovnih škola, fali nam još jedna upravo, jeli, a ima projekat u naselju Rosulje za izgradnju osnovne škole.
0: Pa regulacijnim planom Rosulje je predviđeno izgradnja osnovne škole na Rosuljama, tako da i projekat je izrađen za izgradnju osnovne škole. Nažalost, to nije direktna nadležnost općine Vogošća, mi to moramo uraditi prije svega u saradnji sa kantonom Sarajevo, odnosno Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo, i planiran je jedan kvalitetan, modern objekat u kojem će sigurno možda i do 1000 naših učenika moći pohađati nastavu. Prije par godina se počeo, izrađen je projekat, nažalost, zbog vjerovatno krize i nedostatka novca nije se još krenulo sa izradom tog projekta, ali nadam se u narednih par godina da će se krenuti sa izgradnjom i u što kraćem roku završiti objekat koji će donijeti jedan novi kvalitet stanovnicima općine Vogošća.
1: Da, evo, kada je riječ o projektima na izgradnji infrastrukture, zaista se mora priznati da je u proteklih 30 godina dosta toga urađeno. Možda će danas neko reći, ali ne radi se onim intenzitetom kao što je to nekad bilo, ali ako pogledamo vogošćanska naselja, uglavnom većina njih ima i asfalt, ima i uredno vodosnabdijevanje, ima sve ono što je potrebno za život jednog čovjeka. Ima tu još prostora da se uradi, projekti se predlažu, sve to ide i u skladu sa budžetom općine Vogošća, sa višim nivoima vlasti, daju se inicijative, radi se na tome, ako govorimo i o tom javnom gradskom saobraćaju, pa hajde, i to su stvari pokrenute. Zaista Vogošća i svakim danom izgleda sve bolja i sve ljepše.
0: Pa površina općine Vogošća je jako velika, imamo puno naselja, tako da ako se u jednom naselju radi neki projekat komunalne infrastrukture, stanovnici ostalog dijela općine Vogošća ne primijete i ne osjete. Teško je naći neki balans, međutim siguran sam da u proteklih 30 godina jako uloženo u komunalnu infrastrukturu, ima projekata koji se ne vide, koji se rade, kao što su

0: vodovod, kanalizacija, nekako najviše se primijeti ove asfaltirane površine, međutim, da bi se uradila ovaj kvalitetna asfaltna podloga, potrebno je da se urade voda, kanalizacija, gas i ostalo, tako da ulaže se, mi svake godine usvajam program prioriteta iz oblasti komunalne infrastrukture, tražimo podršku iz većih nivoa vlasti, kantona, federacije Bosne i Hercegovine i jako puno je, desetine miliona maraka, čak možda i stotine su uložene u komunalnu infrastrukturu, uvijek ima još potreba, svakom je njegov problem najveći problem, ono što je možda i najvažnije da se kompletna općina Vogošća pokrije gradskim vodovodom i evo svjedoci smo dva velika projekta vodosnadbijevanja gradskim vodovodom naselja Krivoglavci i Svrake, Ljubina i Poturovići i ostaće jako mali broj naselja koji neće imati gradsku vodu, međutim nadamo se u narednom periodu da će se pronaći da će se pronaći sredstva i u saradnji sa vodovodom i kanalizacijom završiti projekti. Pomenuli ste gras, evo svjedoci smo da je nedavno riješen jedan veliki problem minibuske linije Vogošća-Tihović nabavkom novih minibusa. Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS je uvelo novi minibus na našu liniju i time je riješen jedan od gorućih problema stanovnika naselja Blagovac i Tihovići koji smo imali u prethodnih nekoliko godina. Svakim danom možemo vidjeti da je Vogošća ljepša, uređenija i da se evo i u vijestima ste najavili da je završen jedan projekat. Imaju komplikovane procedure, međutim radi se u skladu sa mogućnostima, sa financijskim sredstvima i siguran sam da ćemo nastaviti u narednom periodu sa ulaganjem u našu Vogošću.
1: Da, moram vas pitati, obzirom da to nije direktno u nadležnosti općine Vogošća, evo, ali oni vozači koji prolaze upravo ovim dijelom magistralnog puta, znamo da su velike gužve i danas nastojalo se riješiti izgradnjom kružnih tokova, dakle evo na Vogošćanskoj petlji, pa kod hotela Sunce, pa dakle ovdje kod Prijetisa, sve to samo donekle ubrzalo saobraćaj, ali veliki broj nihade vozila, velike su dakle gužve upravo ovim dijelom magistralnog puta i često čujem vozača, njoj nemoj me samo preko Vogošće, ne znam kad ću stići. Spas se vidi u jednom projektu koji se spominje već više od 40 godina, a to je izgradnja prve transverzale. Nedavno sam čitao i gledao slike izgradnje tunela Kovilja Glava. Projekat ide ne onom dinamikom kako se očekuje, međutim, evo, kakve su vaše informacije, hoćemo li se uskoro provozati i koliko će nam trebati još da čekamo da se provozamo prvom transverzalom?
0: Pa sigurno svi bi željeli, voljeli da to ide puno bržom dinamikom. Nažalost, evo, imali smo ovih par godina zbog komplikovanih procedura, prije svega zbog eksproprijacije zemljišta, zbog objekata koji su na dijelu općine Centar, odnosno Novo Sarajevo, izgrađeni, tako da nije ovaj potez od željezničke stanice do naselja Bare završen i vidjeli ste nedavno da je ovaj ministar Šteta obišao radove na tunelu Sarajevo. Ovaj dio što se tiče Vogošće iz Dumače do Vogošćanske petlje, prvi dio će se rad, prva etapa do naselja Hotonj, nadamo se da bi to trebalo u nekoj skoroj budućnosti da se riješi, pa bar dio da se rastereti ovaj saobraćajni gužvi. Preko 25.000 vozila svaki dan prolazi kroz Vogošće.
1: I više, dakle to je stari podatak.
0: Tako da evo ja lično koristim neke alternativne pravce, snalazim se svakako, tako da jedan od gorućih problema, nažalost,
1: ajde, barem da dođe do Hotonja, čuo sam da će to biti jedan kod Hitne pumpe, jedan veliki kružni tok, pa da se uključimo na prvu transverzalu preko tunela Kobilja Glava, da se tamo izađe na bare ovaj šip i veće kako to će
0: ići. Mislim da su veći problemi u nadležnosti općine Centar, odnosno ekspropriacije zemljišta, tako da i ovaj dio mi bi relativno brzo mogli završiti, naravno u saradnji sa nadležnim ministarstvima kantona Sarajevo, ali bojim se ovaj dio u općini Centar, ne znam doka će potrebati. Ali evo, svi se nadamo da će konačno.
1: Da, evo, to je jedan od gorućih problema koji će jednog dana zasigurno biti riješen. Vogošća ima veliki broj sportskih klubova i drugih udruženja koji su uključeni u kulturno-sportski zabavni život općine Vogošća. Imamo Centar za zdravo starenje gdje naši penzioneri imaju određene tu aktivnosti. Imamo, dakle, sve predispozicije za jedan lijep život ovdje. Ono što meni lično, evo, jer neko ko je rođen u Vogošći, još uvijek čekam taj projekat, a to je sanacija, odnosno izgradnja jednog izletišta u Jošenčkom potoku. Prošle godine sam bio sa načelnikom Hasanovićem, sa njegovim pomoćnicima,

0: projekat je tu, jel tako, dokle se stiglo, imate li vi neke informacije, jer mnogi me pitaju kada će se to završiti. Ja znam da je planirano i uređenje i dječje parkovi i šadrvani i mjesta, dakle, gdje će Vogošćani provoditi vikendom svoje slobodno vrijeme.
1: Tako je, već ste pomenuli brojna sportska udruženja i centar za zdravo starenje, pored toga ja bi napomenuo i planinarski dom Motka, jedan novi sadržaj koji prijedodni 10 godina otvorio ovaj vrata turističke ponude općine Vogošća. Mi smo kao općinsko vijeće prepoznali ovaj naše mlade sportiste i uveli smo jednu novu kategoriju od ove godine, tako da ćemo danas na sjednici općinskog vijeća dodijeliti plakete mladim perspektivnim sportistima općine Vogošća. Također hor Centra za zdravo starenje danas će učestvovati u svečanoj sjednici općinskog vijeća sa jednom numerom, naravno tu je naše kulturno-umjetničko društvo. A što se tiče Jošančkog potoka, sigurno da je jedan od boljih potencijala i ovdje također treba uključiti više nivoje vlasti, nadležna preduzeća. Mislim da je dom što ima gore od civilne zaštite. Radi se na projektu, mislim da je izvjesno da bi vrlo brzo trebalo krenuti sa realizacijom, tako da otvorimo ovaj dio koji je jako blizu Vogošće, a jedna je lijepa oaza, zelenila, tišine, da naši stanovnici za nekih 10-15 minuta laganog voda dođu
0: u jednu dobra hladovina oazu, gore, Mihale, dobra hladovina.
1: U ljetnim periodima.
0: Dobro, evo, još ćemo malo o danu općine Vogošća, dakle, svečana sjednica planirana je u 14.30, prije toga polaganje cvijeća, čitanje imena šehida i poginulih boraca. Evo, već ste najavili dio programa koji će biti u Vogošćanskoj kinosali, je li tako?
1: Tako je, sjednica je planirana za 14.30. Imamo 58 dobitnika najvećih općinskih priznanja. Već sam pomenuo da smo uveli nove kategorije. Prvi put imamo nagrada za životno djelo koja je dodijeljena našem načelniku u prijedodnim mandatima Muhamedu Kozadru, imamo nagradu za mlade i perspektivne sportiste i za zlatne i srebrne značke Univerziteta u Sarajevu. Na samoj sjednici planirano je obraćanje predsjedavajućeg općinskog vijeća i općinskog načelnika, sama dodjela ovih najvećih priznanja općinskih i kulturno-umjetnički dio.
0: Da, evo, šta za kraj, dakle, još jednom čestitati svim građanima Vogošće ovaj datum. Hvala vama za izdvojeno vrijeme, predsjedavajući ste općinskog vijeća, jel ima tu i protokolarnih aktivnosti. Još jednom se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme i došli u program Radija Vogošća.
1: Hvala vama na pozivu, još jednom koristim priliku da svim građanima općine Vogošća čestitam dan općine, pripadnicima boračke populacije dan formiranja vogošćanskih odreda i želim puno zdravlja, sreće, uspjeha svim stanovnicima i naravno da večeras slavimo pobjedu naših zmajeva.
0: To sam zaboravio za kraj, dakle, prognoza, Nihade, samo pobjeda dolazi u pitanje, ništa više.
1: Pobjeda 2-1, mislim da će biti dovoljno.
0: 2-1?
1: 2-1, da ostane zlatnim slovima upisan 24. juni
0: tako je, upravo to, jeste, na dan općine Vogošća i ovaj historijski rezultat. Kod nas je sve nešto Nihade historijsko, jel, kako postojimo, pa nek bude ova večerašnja utakmica.
1: Ovo da bude zalog za budućnost, ova historijska pobjeda, mlada generacija naših zmajeva, ako Bog da im bude ovo postrijek za neke buduće uspjehe.
0: Da, još jednom hvala zaista na izdvojenom vremenu i za gostovanje povodom dana općine Vogošća. Poštovani slušalci, bio to Nihad Hadžić, predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća. Vogošća ima mnogo toga, o tome smo već govorili, ima i svoju himnu koju slušamo svakoga jutra od 7 sati, odnosno od početku jutarnjeg programa, a slušat ćemo je i upravo sada. Pjesma kaže: jedna ljubav, jedna mati. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada otvorena svakom sada.

Dobro, eto, za kraj, odnosno pred kraj ovoga jutarnjega druženja, ne možemo da ne govorimo o našoj nogometnoj reprezentaciji, onome što nas očekuje večeras od 21 sat u Sijetlu, Bosni i Hercegovina, Katar, kažu već rijeke BH navijača, slijevaju se ovaj grad, Zmajević će večeras imati ogromnu podršku sa tribina. A uči ove utakmice oglasio se i Nogometni savez BiH i poslao važnu poruku protiv, dakle, utakmice sa kojom igramo, odnosno reprezentacije sa kojom igramo, to je reprezentacija Katara, kaže fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras od 21 sat po našem vremenu igra odlučujuću istorijsku utakmicu na mundijalu protiv Katara, koja bi nas, ako pobjedimo, ako Bog da pobjedit ćemo, mogla odvesti dalje od grupne faze na svjetskom prvenstvu. Euforija je na svakom koraku, svakom ćošku, ekranu i zvučniku od Sjedinjenih Američkih Država do Balkana. A oči meča oglasio se i Nogometni savez naše zemlje, iz kojeg su poslali jako važnu poruku. Nema kalkulacija, nema uzmicanja pred Zmajevima, je utakmica koja odlučuje putnika u eliminacionu fazu FIFA svjetskog prvenstva. Vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu koja nas je dovela do ovog momenta. Neka san i dalje traje, sretno Zmajevi, poručuju iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Naravno, sretno Zmajevi, vi se polako pripremajte sa svim svojim navijačkim rekvizitima. I vidim danas veliki broj majica sa i dresova naše nogometne reprezentacije. Tu su one zastavice na automobilima. Euforija, evo, polako ide ka svom vrhuncu i sve će to biti, jeli, u 21 sat. Slušamo i evo od početka svjetskog prvenstva sve one navijačke pjesme, ali jedna pjesma zaista, evo, malo prije sam je čuo u jednom automobilu ovdje na parkingu u blizini našeg studija, šta drugo nego Halid Bešlić i Ljiljani. Idemo mi malo napraviti ovdje, ako ništa drugo, dobru atmosferu na talasima Radija Vogošća do 11 sati. Slušamo nekoliko navijačkih pjesama i još jednom kažemo sretno Zmajevi večeras protiv Katara.

moje 4 minute, ostalo je do 11 sati, toliko što se tiče ovog jutarnjeg druženja. 24. je dan mjeseca juna, evo rekli smo da i općina Vogošća obilježava svoj dan. Večeras smo ponovo uz Zmajeve od 21 sat, a mi se čujemo ponovo za nekih sat vremena u popodnevnom programu, kada ćemo dodatno zagrijati ovu atmosferu pred večerašnju važnu historijsku utakmicu naših Zmajeva. Sretno, Zmajevi!

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

razlog slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan i dobrodošli još jednom u nastavak ovog našeg druženja. Srijeda, 24. dan mjeseca juna, 12 sati i 5 minuta. Šta reći, evo, do nekih ranih večernih sati bit ćemo sa vama, bit ćemo i uz naše nogometne zmajeve večeras od 21 sata. Još jednom ću pomenuti da općina Vogošća danas obilježava dan općine. U 14 sati i 30 minuta u Vogošćanskoj kinosali bit će održana svečana akademija, odnosno svečana sjednica općinskog vijeća Vogošća, koja će prethoditi polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju šahidima i poginulim borcima, kao i ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Bit će organizovano i čitanje imena svih 411 šahida i poginulih boraca općine Vogošća. Naravno, o tome ćemo kroz naš popodnevni program, govorit ćemo i onome što nas očekuje za, eto sad već nešto manje od 9 sati, utakmica Bosna i Hercegovina, Katar, svakako, jeli, pratit ćemo i reakcije svih onih koji budu pratili ovu utakmicu. Evo samo da kolegu Đanku kažem da najavim emisiju, pa ćemo kasnije onaj kolega malo se družiti. Kolega stigao svoju drugu smjenu. Naravno, eto, dobro smo raspoloženi. Vrijeme takvo kako je, nekih 31 stepen se očekuje danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a na jugu zemlje i do 37 stepeni. Biće tu i drugih zanimljivosti, informacija i dobre muzike. Idemo za početak slušati Bijelo dugme, pjesma kaže za Esmu. Dobar dan još jednom i dobrodošli na talas popodnevnog programa Radija Vogošća.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

Do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna.

0: vidimo se u Mogušći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. 12:19 na talasima ste jutarnjeg programa, odnosno popodnevnog programa Radija Vogošća. Stanje na deponi Uborak u Mostaru je dalje teško, buknuo je novi požar, a situacija je ponovo alarmantna, vatra prijeti obližnim naseljima, te je stanovništvu naređena evakuacija. Naredbu o evakuaciji potvrdio je Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Danas, nakon sjednice kriznog štaba grada Mostara, a evakuisani građani bi trebali biti smješteni u prihvatnom centru Salakovac. On tvrdi da je novi požar na mostarskoj deponi podmetnut i da su pozvani i MUP i tužilaštvo da se uključe u istragu za ove tvrdnje, pozvao se na izvještaj policije. On je stava i kako je situacija u gradu teška, da se slučaj politizira i da sve ide preko leđa građana, nemoguće šta se radi. Ovim riječima prokomentarisao i blokadu lokacije koju su odredili kao pretovarno mjesto s kojeg se odvozi smeće iz grada na deponije u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Još jednom podsjećamo, sve se desilo u ponedjeljak ujutro 22. juna oko 9 sati kada je izbio požar koji se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne mašine za reciklažu. Požar je alarmirao sve hitne službe u gradu na Neretvi. Na teren izašlo 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila te su svi radnici evakuisani i nisu prijavljeni slučajevi povreda. Tokom dana broj vatrogasaca na Uborku se povećavao. Trenutna situacija je takva da je naređena evakuacija stanovništva koje živi u obližnim naseljima, dakle u blizini deponije Uborak koja i danas gori.

svakog radnog dana, pa tako i ove srijede od 12.30 slušamo mini koncert Sedalinke. Srijedom je to legendarna Zehra Deović i danas ćemo čuti tri njene Sedalinke, Gdje si dragi, zatim Djevojka je u gori zaspala i naravno Bosno moja. Eto, nekako u susret večerašnjoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Katara, dakle u nastavku našeg programa slušamo Zehru Deović.

I dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća i za danas su najavljene visoke dnevne temperature, zato je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguće, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima, kad god je to moguće, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ostanite dalje uz popodnevni program, naravno tu su i druge zanimljivosti, informacije, aktualna dešavanja. Ja ću još jednom napomenuti da građani i građanke općine Vogošća danas obilježavaju dan općine u 14.30 u Vogošćanskoj kinosali. Biće održana svečana

sjednica općinskog vijeća, prije toga polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježu šehidima i poginulim borcima, čitanje imena, te obilazak i polaganje cvijeća na spomenicima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Ostanite dalje uz naš program.

0: Imola za Paris, Pula u Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula u Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici

0: Tako kaže ova pjesma, ne pitaj me, ma pitat ćemo se mi večeras kada uzmemo Katar, a svi se nadamo pobjedi i prolasku u drugi krug svjetskog prvenstva. Naravno, rijeke navijača, nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine slijevaju se u Seattle, gdje se večeras u 21 sat po našem vremenu igra ta odlučujuća utakmica protiv selekcije Katara. Kažu, i večera se očekuje gromoglasna podrška nekoliko desetaka hiljada navijača na stadionu Lumenfield u meču koji naravno Zmajevima može donijeti historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. O ovoj utakmici govorit ćemo i u nastavku našeg popodnevnog programa. Što se tiče mene, toliko za ovo jutro i dio ovih prijepodnevnih, odnosno popodnevnih sati. Od 14 sati je sa vama kolegica Azra Grbo, koja se evo priprema za svoju smjenu i koja će, nadam se, dodatno zagrijati atmosferu pred večerašnju utakmicu. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program od 14 sati, nastavljamo druženje, do tada prijatno i do slušanja.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

0: radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Vogošća. U stvari sigurna sam da nigdje niste ni išli. 13 sati i 36 minuta, ja danas ranije počinjem druženje sa vama zbog toga što ću kasnije napraviti jednu pauzu. Naime, ovaj dan je izuzetno značajan za općinu Vogošća. 24. juni se obilježava kao dan naše prekrasne općine. Važan je naravno i zbog toga jer naši zmajevi večeras u 21 sat imaju utakmicu koja je vrlo važna, a mi ih bodrimo svim srcem. Što se tiče Vogošće, danas bogat program, zaista imamo svečanu sjednicu općinskog vijeća, prije toga će brojne delegacije položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, na spomenike ubijenim civilnim žrtvama rata i logorašima, a naravno večeras na trgu branilaca Vogošće gledanje utakmice. Moje ime je Azra Grbo i družit ćemo se sve do 20 sati. Gost u poslijepodnevnom programu će biti općinski načelnik Migdad Hasanović. Znači, neka vas sa nama, neka vas na talasima Radija Vogošća 88.2. Pa, ljubav na prvo slušanje.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ne, zovi, zovi, ne zovi me, me ne traži me, traži, zovi, ne, ne, ne traži, ne zovi me, ne traži me, ne zovi me, ne.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Vogoša i dalje pratite naš program. 24. juni je danas, to je poseban dan za općinu Vogošća. Naime, 24. juni se obilježava kao dan općine Vogošća. Upravo je završeno polaganje cvijeća, manifestacija kultura sjećanja u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogošća. Cvijeće je položeno i odata je počast ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. A ono što treba reći jeste da je upravo sada počela svečana sjednica općinskog vijeća Vogošća upriličena povodom 24. juna dana općine Vogošća. Još jednom ću ponoviti da će naš gost danas u poslijepodnevnom programu biti načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 15 sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme za servisne informacije. Evo krećemo od stanja na cestama u Bosni i Hercegovini zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo. Danas je do 16 sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad, Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednje Bosanskog kantona. Na graničnim prilazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. E što se tiče vremena, u 14 sati Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno i Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno, Sanski most i Tuzla 30, Bijeljina, Prijedor, Zenica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Ajce 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stepeni. I dalje pratite program Radija Vogošća. Šaban Šaulić kaže, ako me tražiš, valjda u nekom drugom, pogledaj dobro, to nisam ja.

Poštovani slušalci, 15:30, vrijeme za emisiju Pismenskom šiluka, to je emisija koju zajedno realizujemo. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434-888 i reći šta to želite.

0: se, oprostite, zahvalnice i priznanja građanima, pojedincima i kolektivima koji su dali doprinos u razvoju naše lokalne zajednice. A znate kakvi smo mi Vogošćani, mi volimo Vogošću i nosimo je u srcu. E pa, telefon je zazvonio, da čujemo ko je sa nama. Halo.
1: Halo, dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, Tarik, dragi, izvinjavam se za juče, morala sam otići s posla, dobila sam izlaz, odlično sam danas.
1: Nije problem, pozdrav vam, vama i slušateljima.
0: Hvala mnogo, dragi Tarik.
1: Za mene ćete pustiti pjesmu od Kolaps benda Bosna. Bosna ponosna.
0: Bosna ponosna, ići će Bosna, imamo tu pjesmu koliko znam. Šta ima kod vas, Tarik? Ništa.
1: Ništa, evo,
0: sve fino, zdravo.
1: I odmara i tako.
0: Lijepo, drago mi je. Evo, Bosna i Kolaps su na listi, odmah, hvala lijepo. Ostani dalje uz našu emisiju Pisma iz komšiluka. Želimo ti, naravno, sve najbolje kao i svim ostalim slušaocima. Zovite nas, pišite nam. Slušamo Kolaps i Bosnu, naravno, večeras navijamo za našu Bosnu protiv Katara 21 sat. Čuvamo fige našim momcima. Kažu, dolazi samo pobjeda u obzir. Znate šta, ako smijem reći svoje mišljenje, mi smo već pobjedili. Ti naši prekrasni zmajevi su nas predstavili i prezentovali na najljepši, najdostojanstveniji način. Svaka im čast i želimo im mnogo sreće i uspjeha. Hajde da ne pričam, u ovoj emisiji ne volite puno priče. Znači, sviramo i pjevamo. Kolaps i Bosna za Tarka.

I dalje traje emisija Pismenjskog šiluka, poštovani slušalci, 15 sati i 37 minuta. Nadam se da ste fino raspoloženi, da ste nagodni i da ćete večeras onako svojski navijeti za naše prekrasne momke u toj utakmici. Nadam se da su Vogošćani sretni i ponosni jer je danas naš dan općine 24. juni. U nastavku Viki Miljković obeležena i nakon toga Haris Džinović i tebe sam sitka fano. 434-888, zovite nas ili pišite na broj 062-045-118.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Upravo tako svim vozačima želimo sretan put. Poštovani slušaoci, svima vama želimo ugodan dan i želimo da naši momci večeras pobjede onako svojski kako to samo Bosanci i Hercegovci mogu. Ja ću reći da i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka i da očekujemo, svečana sjednica je završena, svečana sjednica općinskog vijeća upriličena povodom 24. juna dana općine Vogošća je završena i mi u našem studiju uskoro očekujemo općinskog načelnika Migdada Hasanovića. Tako da neka vas na talasima Radija Vogošća.

0: radio Vogošće.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošće. Ja sam već nekoliko puta napomenula da ćemo ovog poslijepodneva imati dragog gosta, prvog čovjeka općine Vogoša, a sve

0: povodom 24. juna dana općine Vogoša. Sa nama je općinski načelnik Migdal Hasanović. Dobar dan i dobrodošli načelniče.
1: Pa dobar dan za tebi, ona je u cijelom kolektivu radio televizije Vogoša, vrijednoj, maloj vrijednoj ekipe, ali naravno svim našim Vogošankama i Vogošanima. I svim onim naravno koji su pored radio prijemnika koji nas slušaju.
0: Hvala lijepo u ime kolega i naravno u ime svih onih koji prate naš program i radijski i televizijski. Ono što želim reći jeste da su Vogošani itekako ponosni na današnji dan, ali i na neke druge vrlo važne datume. Ovaj datum, to smo spominjali već i kolega Samir Mujđić je u prvoj smjeni govorio o tome, znači davne 52. godine općina Vogošća administrativno je uspostavljena kao zasebna jedinica lokalne samouprave, a 40 godina kasnije na isti dan formirani su Vogošanski odredi, tako da je ovaj datum izuzetno značajan za nas. Ja moram reći svoj utisak, evo upravo je završena svečana sjednica općinskog vijeća, dostojanstveno se i ponosno obilježava ovaj dan u našoj općini. Već sam spomenula nekoliko puta u program, nisu zaboravljeni šehidi, poginuli borci, najhrabriji bosansko-hercegovački sinovi i kćeri koji su za našu slobodu dali svoje živote. Evo vaši utisci nakon ovog današnjeg programa.
1: Pa evo, ja prvo volim reći da je u stvari ovo prvi rođendan općine Vogoša, drugi rođendan je stvarno dan reintegracije, da. A nakon agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Naravno, na ovaj prvi rođendan je Vogoša je uspostavljena kao administrativna jedinica u sastavu bivše Jugoslavije i kao taka je zvančno zaživjela, da kažemo, kao lokalna jedinica. Mada, jel, o imenu Vogoša postoji zapisi dosta prije vremena, evo, iz davnih vremena. Ona,
0: ali, ostatke iz rimskog perioda.
1: Upravo tako, zato i govorim, ona tada postaje kao sadašnja administrativna jedinica i to je taj neki prvi rođendan, jel? Drugi rođendan, jel, taj dan integracije, jel, ja s ovo s razlogom govorim upravo iz ovog razloga, Azra, koji si ti rekla da negdje najveću zahvalnost mi trenutno dugujemo svim poginulim šehidima, braniteljima Bosne i Hercegovine, pripadnicima boraca koji su danas tu među nama živim, ali svim šehidskim porodcima, njima dugujemo tu zahvalu i mogućnost za nas da imamo našu domovinu, da imamo demokratiju, jer svjesni smo da tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine da su te namjere bile sasvim drugačije. I da se pitali oni, hvala Bogu, koji nisu pobjedili, jeli, vjerovatno nas za nas to ne bi ni bilo. Ali bez obzira na sve to, upravo su to reference, ono malo prije što si rekla, ponosni da u današnji vakat mi jesmo stvarno takvi, evo, i u skladu sa fudbalskom reprezentacijom i sa svim onim što se događa, jeli, da kada su nas mnogi otpisivali, kada su nam stvar davali nikakve šanse i za opstanak i za uspjeh, mi smo nekako uspjevali da hrabrošću, dostojanstvom, tom nekakvim ponosom, prkosom, onim bosanskim što imamo običaj reći, da savladamo sve te i da budemo pobjednici. Ja često u svim govorima govorim da je mi ne trebamo biti žrtve, mi nismo žrtve, žrtve taži sažaljenje, jeli, ali mi smo pobjednici tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine, a pobjednici traže poštovanje, to je ono što mi tražimo nakon svega ovoga. Jeli, opstati i preživjeti u onakvim uslovima kada su nas mnogi otpisali, jeli, je nešto što stvarno zahtjeva poštovanje. Ali evo vidimo da taj bosanski inat, ta bosanska hrabrost živi danas kroz te uspjehe reprezentacije, nekad prvo davno sa selektorom Safetom Sušćem 2014. Evo, godine, danas evo 2026. sa našim Sergijem Barbarizom, ipak naši momci upravo to pokazuju kako jedna mala reprezentacija, kada uzmemo na globalnom nivou, pobjedi jednu Italiju koja je svjetska velesila, kada pobjedite mnoge reprezentacije koje su, kajem, čisto u ovom formuli brojeva dosta veći, dosta nadmoćni, dosta imaju veći roster, ipak pokazuje da naše srce i naša hrabrost su nešto što je stvarno jedinstveno na ovom svijetu.
0: Da, evo kada spominjete zmajeve, ono što je meni fascinantno i što mi je genijalno jeste da nas zapravo dostojanstveno predstavljaju u svijetu, da navijači koji se okupljaju tamo daleko od svoje rodne grude, to radi dostojanstveno, zaista pokazuju kako se voli svoja domovina. E, mi Vogošani smo poznati po tome da volimo svoju Vogošću, svoju lokalnu zajednicu, naravno da se svi ne slažu sa svim, naravno da ima i nekakvih razmirica, nesporazuma i tako dalje, ali kada je Vogoša u pitanju, mislim da nam je svima na prvom mjestu.
1: Pa prvo ne bi valjalo da smo svi isti. Da. Ja, naravno, i to je prirodno, hvala Bogu kad ima dovoljno kritičke misli, kad ima, to je ono što nas negdje

0: Ja uvijek kažem da u principu taktička misa uvijek što negdje ja bi volio da ima više, da ona bude postavljena na zavim osnovama i da bude takva kakva je, jer u principu ona treba bude korektivni faktor. Ali da kažem, evo, prirodno je negdje ono što mi je drago da vidim, da taj posebno osjećaj dijaspori, ali evo i naših ljudi koji je dosta otputovalo u Ameriku, da znamo da to nije ni jeftino, nije ni blizu, da potrebno je da čovjek uloži dosta i novaca i napora da ode tamo, da bude, da isprati je, vidimo da su stadioni puni, evo ta Haldova pjesma, negdje mi je, neki dan sam jednu stvar prokomentarsao, jedino što mi je žao od svega je što nam rahmetli naš Hald Bešlić nije živ da svojim očima ovo doživi, da ima jedan stadion pun Americi, da pjevaju njegovu pjesmu i da su svi kao jedan onaj tu stali bez obzira, nema nikakve podjeli, nema niče, nego navijaju za reprezentaciju Bosni i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina tu i da je ta pjesma Poljan se širi miris Ljana, je li jedna od, da kažem, evo favorita, ali evo imamo i pjesmu Dubioze koja je čak i nadmašla, jel, I am from Bosnia, take me to America, je li nadmašla čak i zvaničnu himnu svjetskog prvenstva.
1: Da, zaista jeste tako. Spomenula sam da je održana upravo svečana sjednica općinskog vijeća Vogošće. Na ovoj sjednici zaslužnim pojedincima, kolektivima i tako dalje uruče se najviša općinska priznanja, zahvalnice i tako dalje za svoj doprinos našoj lijepoj, dragoj lokalnoj zajednici. Tako je naravno bilo i danas.
0: Upravo tako. Danas, evo, za razliku od prije, jako mnogo zahvalnica je bilo u različitim kategorijama. Negdje smo u proteklom periodu malo i analizirali te nekakve stvari gdje smo, evo, odlučili se za ovaj koncept, a tu je naravno podržalo i općinsko vijeće, da prije svega pored zahvalnica za zaslužene građane, jel, imamo tu naše, prvo, naše mlade sportiste, evo, vidimo kroz fudbal da je stvarno sport najbolji negdje promotor, evo, imali smo priliku kroz naše mlade sportiste da se Vogoš čuje za ime, mjesto i klubove iz općine Vogoša, na kojim mjestima vjerovatno ne bi imali priliku da budemo spomenuti, a oni su dostojanstveno, hrabro predstavljali u različitim sportom, u različitim disciplinama na našu općinu, a onda s druge strane imamo naše, ono, na što sam posebno sam to najpored sportista, to su naše srebrne i zlatne značke univerziteta u Sarajevu, naši da kažem, jednaki među prvima, ali stvarno oni istaknuti kvalitetni pojedinci koji su dobili ta priznanja od univerziteta u Sarajevu. Ono što mi je posebno drago da je stvari, čak njih šestero, sedmero stvari iz naših srednjoškolskog centra u Vogošći, oni su na različitim fakultetima, ali su ostvarili taj zavidan rezultat i naravno, a pored toga, evo, imamo naših, istaknuću samo neke, ono, upadnemo negdje u zamku, spominjemo imena, pa neko misli da je neko manje bitan, neko više, ne, nego ono su stvarno, ali evo, pojedinci, kada pričamo o našem Muhamedu Kozadri, prvom posljeratnom načelniku, svjesno smo šta je Vogoša bila poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovini, to sam nedavno i rekao da je možda poslije onog nekakvog zamaha razvoja koji je imala, stvarno ona se vratila ispod nuli i počeli smo daleko ispod nuli, izgradili ponovo našu općinu Vogoš. Ona je dočekala širokih ruku sve te ljude koji su zbog, evo kažem, agresije na Republiku Bosne i raznih zločina koji su počinjeni dočekali ovdje i danas sam, evo, mogu s ponosom spomenuti našeg doktora Ilijasa Pilava koji je pored toga što je on, ja ga smatram danas Vogošćan, on je iz Srebrenice koji je izdao izuzetan doprinos tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu samo iz Srebrenice, ali evo on je tu danas vrijedni član naše zajednice, što stvarno možemo biti ponosni i časni na te ljude što ih imamo. S druge strane, ne umanjujući vrijednost evo naših Mustafi braće i svih onih koji su dobili, je stvarno jedna velika stvar, evo, dovoljna je, da kažem, jedna stvar, da kažem, imamo tri zahvalnice za humanistu. Znači, stvarno, evo, sad ne bi da izdvajam, ali ta djela koju su oni uradili su stvarno djelo herojskog čina, da u momentu ljudi nisu mislili o svom životu spašavajući druge živote i to je ono što moramo ocijeniti, tu moramo to prepoznati. Evo, drago mi da smo prepoznali, da su ljudi tu, da smo im se na ovaj simboličan način zahvalili i naravno da ćemo nastaviti vrijedno da prepoznamo i dalje naše vrijedne članove.
1: Sigurno je, načelniče, izazovno biti načelnik općine Vogoš. Evo, spomenuli ste tu reintegraciju kada smo se vratili u razrušenu, porušenu Vogošću i kada je sve nekako krenulo ponovo iz temelja da se gradi. Znači, naravno, danas je situacija znatno drugačija, uvijek postoje oni koji su manji ili koji su više zadovoljni, ali ono što je činjenica jeste da je Vogošća postala mjesto prije svega koje mladi bračni parovi odabiru za mjesto svog življenja, što znači da znaju da je ovdje lijepo, da mogu pronaći ugodnu sredinu,

0: za život svoje porodice, za odlazak u vrtić, u školu, u srednju školu koja iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate kada je u pitanju obrazovanje i odgoj svojih učenika. Tu su naravno i brojni projekti iz oblasti komunalne infrastrukture. Evo, malo prije ste spomenuli, znači kad bismo pričali o Bogošću, ja mislim da bismo mi satma mogli voditi ovaj razgovor. Znači, sportisti koji postižu vrhunske rezultate i brojni mladi sportisti koji su sklonjeni zapravo sa ulice, radite fantastične stvari kroz sportske klubove, kroz različita udruženja, imamo centar za zdravo starenje, moramo i to spomenuti. Znači, apsolutno se vodi računa o svim tim nekakvim generacijama, o potrebama, naravno da uvijek treba i da uvijek može više. Ali evo, je li zaista izazovno biti načelnik općine Bogošća? Spomenuli ste evo i gospodina Muhameda Kozadru, kojeg zaista visoko uvažavam i cijenim, jedan dominantan čovjek, tako bih to rekla. Vas ljudi prepoznaju i vas ljudi vole, i ono što je meni genijalno jeste, vi dolazite iz jedne političke opcije, ali vas podjednako uvažavaju i u svim drugim. Znači, to je neki vaš lični uspjeh.
1: Pa naravno, ono što moram reći, prije svega, ja sam došao kao kandidat ispred jedne političke partije, no međutim, pobjedom na izborima vi postajete načelnik svih građana, ne jedne političke opcije, niti bilo, vi dolazite kao predstavnik, ali ste, zastupate sve građane. Ono, pitali ste me da li je izazovno, jeste. Bogošće je to posebno izazovno, ali taj izazov, jel, dolazi samo u onog konteksta koje smo pričali, jel. Prvo, poslije agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, zatičemo Bogošće koja je totalno devastirana. I to je ono negdje fakt koji mi možda u nekom momentu zaboravimo. Znači, sve što je moglo biti srušeno, porušeno, to je uništeno. Znači, nije bilo. Znači, onda nakon toga, to je prvi val, drugi val, se dešava taj da je Bogošća otvorila svoja vrata i primila sve one ljude. Ja ću ovako malo generalizovati, reći, kompletan taj dio istočni Bosni, da sad ne budem specifičan neko, nego kompletan geografski, znači ljudi koji su tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu prošli razne kazamate, razne torture, strašne zločine preživjeli, Bogošća je dočekala do proširenih ruku, ponla im mjesto da imaju, da se osjećaju prije svega sigurno i da imaju krov nad glavom, jel? I sve je tu u nekakvom momentu se dešavalo po nekakvim hitnim procedurama, da, koji da nisu, da kažem, u vanrednim okolnostima, naravno, bila je, da kažem, intencija daj da smjestimo ljude, da se osjećaju sigurno, da imaju krov nad glavom i da nisu više ugroženi, jel? I to se desilo. Onda nakon toga dolazi taj zamah, dolazi ta, do tog razvoja, naravno, onaj, što mi je drago da taj razvoj dan danas, taj zamah imamo, da smo tu, da stvar tu govori konstantan porast broja stanovnika. Sad smo mi pod CIPS evidencije, kada uđete, provjerite, to je preko 36.000 zvanično prijavljenih ljudi koji su u općini Bogošća. Naravno, ako uzmemo jedan dio, da kažem, sa jedne strane da su, imaju samo prijavljeno prebivalište, međutim, uzmemo dosta onih koji tu danas žive, nemaju prijavljeno mjesto prebivališta u općini Bogošća. I stalni taj porast, u stvari, je nama jedna slatka muka, slatki izazov, sa zaslatka sa vladavamo uspješno, no međutim, potrebe se mijenjaju, broj ljudi se mijenja, znači u skladu s tim naši resursi su ograničeni, znači nemamo budžet, imamo toliki koliko jeste, no međutim, mogu reći da sad za sada uspješno savladavamo i upravo taj, ja bih rekao da taj uspjeh dolazi iz jedne velike podrške i opće jednog političkog konsenzusa kada je u pitanju politika, gdje prije svega biramo svi prvo Bogošću, a onda sve ostalo. To je ono što je potrebno da radimo i nadam se da će ostati tako u narednom periodu. A evo, svjesni smo, da kažem, da Bogošća svakim danom, ono, korak po korak, ali sigurno, šta, kao što sam i rekao na svečanoj sjednici općinskog vijeća, ovdje je u pitanju politika kontinuiteta, odnosno nastavak. Isto kao što mi radimo neke projekte koji su davno započeti, tako će neko iza nas raditi neke projekte koje smo mi započeli. To je jedini način kako možemo napraviti uspjeh. I to je na čemu moramo istrajati, zajedno raditi, kako bi, evo da kažem, jel, Bogošća bila onakva kakva treba u našim mislima da bude, a mi smo poprilično maštoviti, tako da nadamo se, ako Boga, će ta mašta postati naša jednog dana i java.
0: Cijeneći vaše vrijeme, neću postavljati previše pitanja, ali moram pitati još, evo sad kad pričamo o broju stanovnika, znači iz godine u godinu sve više onih koji se odlučuju da ovdje žive. Međutim, nisam sigurna sad 100%, ali 95% jesam, u podatak da na području općine Bogošća djeluje oko 500 firmi, manjih ili većih.
1: Ma da, kad uzmemo sve obrte, kad uzmemo čak i njemoža, kad u tubre, ali i obrte, mislim da je dosta veći broj. Mi pričamo negdje skoro oko 900 i nešto privrednih društava, većih ili manjih, koja su registrovani, koja radi ili ne radi, ali toliko su po zvaničnom po evidenciji.

Ono što može biti ponosni jeste da taj dio, da kažem, evo, i stara industrijska zona koja je popunjena, nova koja je popunjena, imaju možda više jedne ili dvije lokacije koje nisu izgrađene. Svjedočimo evo svaki danom da se gradi novi, čak i ono što je meni drago, proizvodni pogon, ne samo skladišni prostor, nego proizvodni pogoni, i imamo te konstantne

0: Vučić, Rakijev, Potrović, Ljubina, evo već ulazimo u tu završnu fazu. Također ono što mora biti posebno istači da smo u proteklih godinu dana radili na izradi strategije mladih i negdje ima jedna anegdota da sam s jednom osobom kad smo razgovarali, kaže, načelnik će meni se rekao da vi ne volite strategije. Ja sam ono kao bio, rekao, ne znam ko ti je rekao, rekao ti je pogrešno, ja sam rekao ne volim strategije koje se pravi je zbog dokumenta, nama treba strategija ona koja je provodiva. I upravo negdje smo to u proteklih godinu dana radili, evo upravo na sljedećoj sjednici općinskog vijeća imamo strategiju za mladi, koja je stvarno proizvod razgovora, dijaloga sa mladim ljudima, gdje smo htjeli da vidimo koje su stvarni njihove potrebe, ne nametnuta mišljenja, ne ono što misle njihovi roditelji, nego stvarno kako oni vide i šta je to što oni žele, a koji su ciljevi koji su provodivi, ne oni koji će biti idealizirani, da mi njih napišemo, evo vidite što imamo, a ga nikad nećemo provesti. Ne, to nas nije interesovno, interesovno nas svi oni mali potencijalni koraci koji će biti realizovani kroz akcijni plan, a možemo raditi. Evo, ima iza nas i Vogošćanski dani.
1: Upravo sam to sada htjela da pitam, večeras utakmica, spremate li se?
0: Naravno.
1: Mi Vogošćani možemo gledati na otvorenu manifestaciju Vogošćanski dani. Još sutra traje zapravo veliki koncert koji svi s nestrpljenjem očekujemo, zabranjeno pušenje. Pratili ste većinu događaja, naravno da ne možete stići na sve, ali šta za vas znači ova manifestacija? Mi ljubitelji manifestacije Vogošćanski dan i svake godine s nestrpljenjem očekujemo.
0: Pa evo, drago mi negdje, ja sam protekle tri godine ono kao na poziciji načelnika, tražimo te modalitete kako da unaprijedimo taj. I evo, drago mi da je ovi Vogošćanski dan, ja ih volim ovako malo pratiti iz čoška, iz prikrajka, jel onaj, čisto da vidim kakav je puls. Ono što mogu reći da je ovi Vogošćanski dani su stvarno, kada je pitanje broj ljudi koji su dolazili da posjeti, ono, značajan u odnosu na protekli, a evo, to je uspjeh nekog kontinuiranog rada, nekakve vizije, evo da kažem ekipi, ne samo moje, nego tima ljudi koji je okupljeno oko mene i svih onih ljudi koji su vjerovali u ovu ideju. Ono što stvarno što treba Vogošći, evo već imamo neke ideje za sljedeću, ovo sa reprezentacijom, ne mogu reći da je došlo kao grom iz vedra neba, ali nam je,
1: ali je super,
0: ali je ispalo da kažem, jel, jel je zahtijevalo da nekakve stvari organizujemo u zadnji moment, što je strašno skratilo, da kažem, nekako vrijeme za organizaciju. Da li je ono moglo biti bolje da smo znali tri mjeseca prije, to bi mogli napraviti, ono bude fantastično. Ovo je bi sve bilo ono što smo mogli u skladu sa zakonskim propisima, rokovima, da ispoštujemo, da uradimo, da ostanemo tu, a ipak da obezbijemo neki sadržaj. I drago mi je da je velik broj posjetitelja, evo drago mi je da ove godine na završnici Vogošćanskih dana, da ćemo imati, jeli, evo nekako se potreflo danas nam je na općini, utakmica reprezentacije, evo nadam se ako Bog da će večeras naši zmajevi onaj pobijeti, donijeti nam da, evo da kažem, još jedan osjećaj i razlog za slavlje pored dana općini Vogoša, a s druge strane, jel, koncert zabranjenog pušenja, grupa zabranjenog pušenja, nemam šta tu da govorim, legendarni, neko koji je već generacije, da kažem, koje su stasale uz njih, njihove pjesme koje, evo da kažem, znaju od njih najmlađih do najstarijih, očekujem dobar, da kažem, evo, dobru svirku, dobar provod, a pored naših Vogošana, evo, očekujem velik prilog, velik broj ljudi iz kantona Sarajevo, ali cijeli Bosni i Hercegovini, ili pak pričamo o zabranjenom pušenju, legendarnom bendu.
1: Naravno, kada pričamo o manifestaciji Vogošćanski dani, moramo svakako spomenuti javnu ustanovu Kulturno-sportski centar Vogoša i javno preduzeće Radio televizija Vogošća. I evo, razgovor lagano privodimo kraju, znači pozivamo sve da večeras dođu na otvorenu scenu ovdje na Trg branilaca Vogošće, da zajedno gledamo, pratimo utakmicu, da bodrimo naše momke. Kakva je vaša prognoza?
0: Pa ja volio da bude jedno 5-0. Stvarno, bilo bi idealno da imamo taj skor što veći zbog utakmice koju smo izgubili i zbog, da kažem, evo, perspektive tog trećeg, odnosno, jel, a možda potencijalno drugog mjesta, zavisno kako se odigraju, ali evo, nadam se da će naša reprezentacija, ono što bih volio jeste prije svega da pobjedi. Nije bitan rezultat, ja smatram da smo mi već pobjednici samim odlaskom, odnosno putem koji smo pošli za ove kvalifikacije. Mi smo nekad malo čudni ljudi. Začas nas ponese taj uspije, upravo može ne zasiti, već smo mi svjetski šampioni postali, pa onda pored jednog selektora imamo 3 miliona selektora, nebitno, svako zna kako je bio, no međutim, ono što želim poručiti, to su naši zlatni zmajevi, to su naši hrabri momci koji su napravili, ipak, evo, poslije Safeta Sušća, drugi odlazak na svjetsko prvenstvo, pojavce na takvoj smotri najboljih je nešto što je veliko, a ipak, evo, igra koju su oni su pružili su hrabri,

0: dostojanstvena promocija naše Bosne i Hercegovine, promocija nas onaki kakvi jesmo, istinski, prkosni, hrabri, ponosni, to je ono što mi jesmo i to nam je drago, neostrašivi upravo, i to je ono drago i da smo poslali tu poruku cijelom svijetu, ali onim koji ne voli Bosnu i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovine bila, bit će i da živi taj naš silan prkos bosanski.
1: Poštovani slušalci, razgovaramo sa načelnikom općine Vogošća Migdadom Hasanovićem. Evo razgovor lagano privodimo kraju, ali moram reći da je sa nama u studiju i Dino Sambolić i on je rekao 3-0, jel Dino? To je načelnikov saradnik koji je sjajan, imamo odličnu komunikaciju. Evo, samo primakni mikrofon slobodno, može. Evo, ja ću to uključiti.
2: Ja više navijam da bude onako kako je načelnik rekao.
1: Dobro, čestitam i tebi Dino, dan općine Vogošća.
2: Hvala, hvala Azra i hvala onaj, na čestitkama. Evo, čestitka i od mene svima koji nas slušaju, želim sretan dan općine Vogošća i ne bi bilo bolje čestitke i poklona od večerašnje pobjede, pa kakva god bila pobjeda je ono što nas vodi vjerovatno u naredni krug.
1: Tako je, hvala ti lijepo Dino.
2: Hvala za.
1: Evo, načelniče, za koji trenutak završavamo razgovor, rekao ste vi malo prije iz prikrajka posmatrate, pa i ja kao građanka Vogošćeva u ovom trenutku ću tako govoriti, nadam se da mi neće zamjeriti pretpostavljeni, posmatram vas kao načelnika. Ono što mi je najljepše, osim toga što ste mladi, energični, što perfektno govorite engleski jezik i dostojno nas predstavljate gdje god uđete, jeste to što imate dovoljno senzibiliteta da se zaustavite, da porazgovarate sa nekom nanom koja želi da vam se obrati, sa nekom djevojčicom, evo danas je tako bilo na polaganju cvijeća, sa mladim učenicima, studentima, znači ljudima kojima ste vi, evo možda ste mnogima i uzor, možda žele jednog dana da budu načelnik općine Vogošća ili nešto drugo, potpuno je sve jedno, a imate dovoljno razumijevanja i s tim slatkim osmijehom na licu jednostavno prihvatite bez obzira koliko imate obaveza, koliko ste umorni ili ste možda neraspoloženi, Bože moj, čovjek ste kao i svi mi ostali.
0: Upravo tako, ja sam čovjek sa svim prednostima, svim manama, jel? Ona, ali vidite, onog momenta s obzirom da dolazim, evo ja to negdje pričam i vjerovatno slušalci upoznati s tim, jel? Da dolazim iz realnog sektora po zanimanju sam inženjer elektrotehnike i prije svima svoj djeci prije svega zaželio da budu vrhunski profesionalci, šta god da to bio, kako god da profesija bude, i to je svima njima gdje govorim o tim susretu. Budite najbolji u onom poslu koji radite, jer tada ste prije svega najbolji promotori sebe, ali ste indirektno promotori Bosni i Hercegovini i naše općine Vogošća. I to je ono nama što treba. Nama treba struka, znanje da dolazi i da bude tu, a nakon toga da budete sve ovo ostalo. Iz istog razloga, jel, onog momenta kad sam prihvatio tu ulogu da budem načelnik, ja sam svoje vrata otvorio svima. Nekad zakon fizike je vrlo jednostavan, ne postoji mogućnost da u svakom momentu razgovaram sa svim, jel, građanima i sa svom općini Vogošća, ali se trudim u svakom tu momentu kada sam tu, bez obzira na i stanje trenutno i raspoloženje, često tu znam biti moja poraca sa mnom, moji prijatelji, ljudi prilaze, nešto pitaju, žele da imaju neku informaciju ili da im dam neki savjet kako nešto da riješi, ja sam uvijek tu. Posebno mi radi sa djecom da kažem, jel, na njima ostaje svijet, kao što bi rekli stari, oni su naša nada, mi moramo ulagati u njih, ali ono što moramo jeste da ih gradimo na pravim vrijednostima. Na im dok, ono, da, za njim razgovor sam to negdje pričao o jednoj grupi mladinaca koji su bili kod nas, da u igri velikih brojeva mi smo nebitni. Ali ono momenta kada postavimo bitni, kada naša izvrsnost i profesionalnost počinje nadilazi te brojeve, e tada postavimo bitni. E stoga moramo raditi na građenju obrazovnih institucija, na građenju naših znanja i ja onima uvijek imao opće reći da učenje ne prestaje završetkom školi, ono tek počinje. Stoga je bitno da budu svjesni toga da odgajamo te mlade generacije sa prije svega sa da imaju ljubav, da imaju taj patriotizam prema Bosni i Hercegovini, a onda da imaju ljubav prema struci i nauci. Nekako ovo pričam iz razloga što dolazim iz tog digitalnog svijesta i znam kako je to zlo i ono djeluje na formiranje javnog mijenja, ali se mi moramo kroz nauku, kroz struku oduprijeti tome i moramo biti, ja imam opće reći to, otvorenog uma. Znači, nikada greška, nego uvijek lekcija. Ne smijemo dozvoliti da nas određene stvari vrati nazad, da nam budu kamen spoticanja, nego da nam budu lekcija kako da budemo bolji, kako da budemo prav,

0: aktivniji negdje u jednom momentu da možda evo sad s obzirom da je dan vokšćanskih odreda pa smo se sjetili šehida, jedna vjerska odrednica kad kaže da vodimo onaj džihad ali stvarno izbornom obliku koji podrazumijeva borbu samih sa sobom, sa svojim egom, sa svojim nefsom, sa svim onim negativnim stvarima je ono što moramo mi raditi i u tom duhu odgledati djecu i onda kada to uradimo znamo da smo uradili sve, posijali pravo sjeme koje čekamo da nikne, a negdje sam čuo tu izreku, kaže htjeli su nam zakopaju, ali nisu da. Bili svjesni stvari da su posadili sjeme. E to poručujemo svima da Bosna i Hercegovina je tu, sjeme je tu, tako da trebamo ga samo odgajati i zalivati na pravi način.
1: Sjajna poruka za sami kraj. Načelniče, sretan vam 24. juni, dan općine Vogošća, naravno sretan svim Vogošćanima, bez obzira da li trenutno žive u Vogošći ili su negdje širom svijeta.
0: Upravo tako, Azra, hvala vama, evo još jednom čestitam svim Vogošćankama i Vogošćanima, sretan dan općini. Kolektivu, malom, ali slatko moram reći kolektivu.
1: Vrijednom,
0: izuzetno vrijednom onaj kolektivu, s obzirom da znamo kakva igračka. Imati jedan i radio, i jednu televiziju, da kažem.
1: Da, ali s ljubavlju to radimo, zaista.
0: Ali upravo taj entuzijazam, ponos, prkos, snaga i nada, to je ono što nas održava, tako da, ono što mogu reći, budite ponosni na našu Bosnu i Hercegovinu i sretno s Majom večeras.
1: Hvala lijepo načelniče, poštovani slušaoci, razgovarali smo sa načelnikom općine Vogošća Migdadom Hasanovićem, sa nama u studiju bio i Dino Stambolić, hvala lijepo Dino, znači ostan ti dalje na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi, načelnik je malo prije spomenuo našeg Halda, Halid Bešlić i Ljiljani, neka zmajevi večeras pobjede.

do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

A dedo Atif je govorio, ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ, milija od svih dunjaluka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili lijet, sve će ti se dženecke kapi otvoriti. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvoriti, jel nikad ne otvoriti, ko će im ga znati.

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najvažniji.

Poštovani slušalci, 17:42 i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje se družimo zajedno uz narodnu muziku. Evo, što se tiče Vogošće, trenutno se naoblačilo pravo, međutim, ne znam hoće li kiša početi padati, u svakom slučaju čuvamo fige da to ne bude večeras oko 21 kada će ovdje na trgu branilaca Vogošće biti upriličeno gledanje utakmice o kojoj svi danas pričamo. Ono o čemu Vogošćani također danas pričaju jeste obilježavanje 24. juna dana općine Vogošća, znači svim građanima općine Vogošća u domovini i dijaspori želimo uputiti iskrene čestitke, upućujemo uz najljepše želje. Drago nam je da ovoliko i ovako volimo svoju Vogošću. Znači, ovaj datum je značajan iz dva razloga. Općina Vogošća je administrativno uspostavljena kao zasebna jedinica lokalne samouprave na današnji dan 1952. godine, a 40 godina kasnije istog dana formirani su vogošćanski odredi koji su spriječili da se okupacija proširi na teritoriju cijele Vogošće i koji su zaustavili agresora na

prilazima Sarajevu. Ono što treba istaći jeste da je danas održana svečana sjednica općinskog vijeća Vogošća. O tome smo između ostalog razgovarali sa općinskim načelnikom koji je gostovao u poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Naravno da nisu zaboravljeni najhrabriji bosansko-hercegovački sinovi, šehidi i poginuli borci, ih čeri naravno, i ubijeni logoraši i civilne žrtve rata, odata je počast na spomenicima ovdje u Vogošću. U nastavku, što nam ide u nastavku? Moram još ovo reći. Znam da sam nešto zaboravila. Javila nam se Hanka, draga Hanka iz Njemačke, veliki pozdrav za vas Hanko. Napisala je, želim samo da čestitam dan grada Vogošća svima. Hvala vam mnogo. Hvala zaista mnogo. Želimo vam sve najbolje u toj dijaspori, a onda još ljepše i bolje kada se vratite kući svome domu. Ono što slijedi u nastavku jeste Šaban Šaulić, Ne plači dušo, a nakon toga Sinan Sakić i Miko, druže moj.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ostalo je 5 minuta do 18 sati, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, a Avaz na licu mjesta kaže navijači Bosne i Hercegovine kreću na okupljanje u Sjetlu uoči meča protiv Katara. Znamo već, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujući meč za plasman u drugu fazu protiv reprezentacije Katara. Očekuje se da će i na ovom meču Zmajevi imati veliku podršku navijača koji su doputovali iz svih krajeva svijeta u Sjetl. Kako javlja reportera Vaza, navijači Bosne i Hercegovine su krenuli na okupljanje. Okupljanje je zakazano u 9 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po našem vremenu, nakon čega u 18 sati kreće korteo prema stadionu. Naše Zmajeve bodrimo iz Bosne i Hercegovine, iz cijelog svijeta, čuvamo im fige, ma kako god oni da završe, oni su već pokazali da blistaju, da vole svoju domovinu i predstavili su je na najljepši mogući način. Mi i dalje sviramo i pjevamo u poslijepodnevnom programu Radija Vogošća.
2: Vino, kada popijem vino, znam da mene nema.

0: Radio Vogošće.
1: 18 sati i 2 minute, poštovani slušalci, uskoro 3 i dalje pričamo o utakmici koju večeras očekujemo i o različitim zanimljivostima koje se odnose na ovu utakmicu. Evo jedna priča iz Sijetla koju prenose vijesti Ba, sin Bosanca i Meksikanke, srcem uz Bosnu i Hercegovinu. Znači, reporterska ekipa Vijesti Ba srela je porodicu iz Američke savezne države i ova, oca i sina. Posebnu pažnju privukao je mladi Edo, sin Bosanca i Meksikanke, rođen u Sijetlu.

američkim državama. Iako ima i meksičke korijene, njegov dres i emocije jasno pokazuju za koga navija. Pobjedit ćemo, bit će 3:0, igrali smo previše defanzivno, sad ćemo igrati ofanzivno, kaže. Na ovom svjetskom prvenstvu Edo bez dileme podržava Bosnu i Hercegovinu, a govorio je u kratkom razgovoru za vijesti Baj zašto mu je reprezentacija Bosne i Hercegovine bliža srcu od Meksika, te šta na to kaže njegova majka. Edo kaže, za mene je uvijek Bosna i otkriva ko su mu najdraži igrači. Inače, u Sjetlu se već danima osjeti i futbalska euforija zahvaljujući našim navijačima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, najviše iz cijele Amerike, ali prvenstveno zahvaljujući velikom broju Bosanaca i Hercegovaca koji žive u ovom američkom gradu. I spominjemo mi navijače koji zaista dostojanstveno i na posebno lijep način proslavljaju Bosnu i Hercegovinu tamo negdje daleko u svijetu, a mi iz Vogošće šaljemo ljubav i pozdrave.

Da, evo, intenzivno se družimo ovog poslijepodneva, 18 sati i 8 minuta, a razlog je naravno utakmica koju večeras svi sa nestrpljenjem očekuju. Sigurna sam da će naši momci ostaviti srce na terenu, što bi se ono reklo žargonski. Evo, vijesti ba pišu, kažu, Rijeke bosansko-hercegovačkih navijača idu ka Lumenfjeldu. Rijeke navijača Bosne i Hercegovine idu prema stadionu Lumenfield u Sjetlu, gdje se već danima osjeti fudbalska euforija. Okupljanje je počelo u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, a ulice grada i prostor oko stadiona ispunjene su bosansko-hercegovačkim dresovima, zastavama i navijačkim pjesmama. Atmosfera uoči odlučujućeg duela dodatno raste kako se približava početak susreta. Kao i na prethodnim utakmicama, očekuju se desetine hiljada navijača Bosne i Hercegovine na tribinama, koje će biti dodatni vjetar u leđa izabranicima Sergeja Barbareza. Navijači se organizovano kreću prema stadionu, a među njima su i bosansko-hercegovački fanatikosi. Utakmica BiH Katar igra se večeras od 21 sata, pobjeda bi Zmajevima vjerovatno osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Čuvamo fige, kao što sam rekla više puta, znači evo, pratit ćemo šta pišu naši portali koji imaju svoje reportere tamo negdje daleko u svijetu. A mi slušamo narodnu muziku.

0: Radio Vogošća.
1: Da, upravo tako, i dalje ste na talasima Radija Vogoša, danas samo lijepe i pozitivne priče i baš mi je drago zbog toga, pravo sam sretna. Evo šta piše Radio Sarajevo. Potez za svaku pohvalu, Salko Duranović hodočasnicima u Jajcu osigurao osvježenje. Svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja i ove se godine u srijedu 24. juna svečano proslavlja u Sveti

Sedištu i župi, podmilač je pokraj Jajca. Riječ je o jednom od najstarijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini koje svake godine okupi desetine hiljada hodočasnika i koji je istinski simbol mira i suživota u Bosni i Hercegovini, a tome u prilog govori i potez jednog Jajčanina. Vlasnik autoškole BH Drive Salko Duranović postavio je ispred svoje kuće uz put prema svetištu Svetog Ive besplatno hladno piće za sve hodočasnike. Ovim humanim gestom poželio je osvježiti i pomoći vjernicima na njihovom putu, pokazujući da i mali znak pažnje može mnogo značiti. Ovaj njegov potez je naišao na mnoštvo pozitivnih reakcija i komentara na društvenim mrežama, u kojima je većina istakla kako, uprko svemu, ovakvo poštovanje nije i nikad neće izumrijeti. I to je Bosna i Hercegovina i ponosimo se jer smo Bosanci i Hercegovci. I posebno je ovaj potez značajan danas na ovim vrelinama, znači 30 i nešto stepeni danas širom Bosne i Hercegovine. Svaka čast, Salko. A u nastavku Davor Badrov pjeva Bosna je to. Muzika.

0: Logošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Bogoša, 18 sati i 38 minuta, zapravo evo 39.

Ja se zaista izvinjavam, ali danas sam uključila klimu tokom gostovanja naših dragih gostiju, a zaista ne podnosim klimu, tako da evo kašljem, izvinjavam se mnogo. Drago mi je da slušate naš program, da uživate u ovoj muzici, nadam se da uživate. Ono što slijedi od 19 sati, to je Vogošćanska hronika. Centralna tema svakako jeste obilježavanje dana općine Vogošća 24. juna. Mi Vogošćani smo ponosni i sretni na našu lokalnu zajednicu, na taj odnos prema mjestu gdje živimo, koliko volimo Vogošću, kako je nosimo u srcu, bez obzira da li živimo u Vogošći ili smo negdje širom svijeta. Veliki pozdrav za sve Vogošćane, znam da nas slušaju, evo recimo konkretno tamo u Kanadi, u Americi, u Njemačkoj i odakle su nam se još javili iz Italije. Znači, Vogošćani isključivo. Naravno, pozdravi za sve Bosanci i Hercegovce, jer večeras će nam srce kucati kao jedno. Od 21 sat bodrimo naše momke, naše hrabre i prekrasne zmajeve, i želimo im mnogo uspjeha. Ono što slijedi u nastavku od 19 sati, to je Vogošćanska hronika. Ako objavi se neka nova informacija, nešto što je zanimljivo, svakako će se javiti, nije nikakav problem. Moje ime je Azra Grbo i uživam družiti se sa vama, poštovani slušaoci. A kao što rekoh, od 19 sati ide Vogošćanska hronika, radijsko izdanje. Hroniku danas uređuje i vodi kolegica Azra Mešanović. Mi dalje sviramo i pjevamo.

nestvarne scene u Sjetlu. Desetine hiljada navijača Bosne i Hercegovine uvjereno u pobjedu protiv Katara. Kompletan Sjetl je u plavim, žutim i bijelim bojama i kako stvari stoje, naši fudbaleri će večeras imati najveću podršku, iako je nije manjkalo ni u Kaliforniji, ni u Torontu.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, dobro veče. Vi pratite Vogošćansku hroniku. Večeras između ostalog izdvajamo. Svečanom sjednicom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima obilježen 24. juni, dan općine Vogošća. U sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2026. povodom 24. juna, dana općine Vogošća, održan malonogometni turnir za dječake. Svečanom sjednicom općinskog vijeća, polaganjem cvijeća na spomen obilježjima te uručivanjem najvećih općinskih priznanja danas je obilježen 24. juni, dan općine Vogošća. U kino sali održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se govorilo o važnosti ovog datuma, ekonomskom razvoju naše općine i planovima za budućnost.
1: Kao i svake godine, sjednici je prethodilo polaganje cvijeća na spomen obilježjima šehidima i poginulim borcima, civilnim žrtvama rata te logorašima. Odavanjem počasti polaganjem cvijeća obavljeni su prije početka sjednice. U povodu obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u Vogošću, dana općine, prisutnima su se obratili općinski načelnik Migdat Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić.
2: Stanovnici Vogošće danas slave dva praznika, dan općine Vogošća 24. juni i dan formiranja vogošćanskih odreda. A nadam se da ćemo večeras sa svim stanovnicima Bosne i Hercegovine slaviti treći praznik podjedu Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni, počinjemo sa sjednicom općinskog vijeća povodom dana općine Vogošća. Evo imamo 58 dobitnika najvećih općinskih priznanja, puna je sala i nadamo se jednoj uspješnoj sjednici. Mi možemo biti ponosni na naše građane, naše sportiste, na naša udruženja i rezultat tog rada je puna sala KSC Vogošća i sami ovi dobitnici priznanja.
3: Iskoristim priliku da svim Vogošćankama i Vogošćanima čestitam sretan, da zaželim sretan dan općine Vogošća. A kako se osjećam? Pa vidite, ponosno. Onako kako mi jesmo, mi Bosanci Hercegovini ponosni, prkosni, evo, u skladu sa rezultatima i fudbalske reprezentacije i svega onoga što smo u proteklom periodu i kroz historiju pokazivali, da kada su nas mnogi otpisivali i nisu nam davali nikakvu šansu, mi smo se ipak izborili hrabro, prkosno, ponosno i to je ono danas kako se i osjećamo, upravo u skladu sa tim. Evo i upravo prije svečane sjednice dodali smo počast najhrabrijim sinovima, našim šehidima, našim poginulim borcima, našim majkama šehida koji su tu danas nama s našim borcima, u stvari onima kojima danas dobijemo najveću zahvalu zašto imamo priliku da sjedimo ovdje, da budemo, da živimo u demokratiju i slobodu i na kraju da imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Načelnik je naglasio i da je ponosan na sve građane koji su danas dobili priznanja općini Vogošća.
3: Veliki broj zahvalnica koje će danas i priznanja biti dodijeljen našim građanima općini Vogošća pokazuje naš odnos prema Vogošću. Odnosno da smo topli, vreli, da uvijek želimo da budemo tu za ljude, za našu zajednicu, a to je onako kako mi jesmo u biti. Mada znamo se nekad prepustiti vremenu, zaboraviti neke stvari, ali ipak imamo dovoljno ljudskosti, imamo one osnovne ljudske osobine u našoj općini i to je ono drago zašto smo, na što smo ponosni prije svega. I što trebamo nastaviti, gajiti, prinositi na našu djecu, jer upravo da krv šehida i sve ono što je do sad dato nije bilo uzalud, nama je to veliki amanet, a mislim da ga ispunjavamo na pravi način, ponosno i prkosno.
1: Danas se govorilo o značaju 24. juna za općinu Vogošća.

0: Vogoša, jer je općina Vogoša postala administrativno-teritorijalna jedinica, a na isti dan 1992. godine formirani su vogošarski odredi koji su pod zajedničkom komandom branili svoju zemlju od agresije. Dan općine Vogoša je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
1: Svečanoj sjednici općinskog vijeća prethodilo je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Pročitana su imena svih šehida i poginulih boraca naše općine, a učenici osnovnih škola pročitali su svoje literarne radove.
2: Dan općine Vogošća je više od običnog datuma u kalendaru. To je dan kada slavimo našu zajednicu, njene ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine ovaj dan nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, zajedništvo, solidarnost, poštovanje i ljubav prema rodnom kraju. Kroz brojne aktivnosti, svečanu sjednicu, polaganje cvijeća, kulturne i sportske događaje, dan općine Vogošća obilježava se dostojanstveno i sa puno emocija. Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća u svom dijelu programa kojim je obilježen 24. juni ni ove godine nije zaboravilo najhrabrije i najveće sinove općine Vogošća.
3: Ja mislim da je to pravi dan da se sjetimo naših šehida, u stvari i obaveza, jer ipak 412 imena je na našem spomeniku. Danas će se sva imena pročitati. Tehvid je proučen u džami, poklen svim šehidima i umrlim ratnim vojnim lidima i svim učesnicima armije BiH. Ovo svake godine moramo da se ne zaboravi. Kompletan projekat financira općina Vogošća. U ovom prilikom zahvaljujem se službama i načelniku jer imaju sluha, danu nam dovoljno da možemo obilježiti fino.
2: To je trenutak kada se okupljamo kao građani, kao porodice, kao prijatelji, s osjećajem ponosa što pripadamo zajednici koja ima bogatu historiju, snažnu sadašnjost i perspektivnu budućnost. Na Trgu branilaca Vogošće su pročitana imena šehida i poginulih boraca, te na prikladan način im je još jednom odata zaslužena počast.
3: Biće literarni radovi i biće pročitana imena svih 412 šehida.
2: Da, kako bi ovo udruženje poslalo poruku svim građanima 24. juna?
3: Pa trebalo bi biti pola Vogošće ovdje, ali nažalost nije. To je prava poruka.
2: Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
1: U nastavku emisije prenosimo čestitke koje su povodom 24. juna dana općine stigle u našu redakciju. Čestitke su uputili općinski načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić, općinski odbor Demokratska fronta, stranka Demokratske akcije, općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća, povjereništvo naroda i pravde Vogošća. Čestitkama se pridružuje i kolektiv radiotelevizije Vogošća. U kinosali javne ustanove KSC Vogošća u okviru manifestacije Vogošćanski dan je održana i promocija dokumentarnog filma Rami Salčin Sjeme otpora. Film je režirala i scenaristički potpisuje Lina Zolj Balenović, dok je produkciju vodila Selma Kapetanović Česir. Dokumentarac je posvećen životu i borbi Ramiza Salčina, komandanta teritorijalne odbrane općine Novi Grad Sarajevo i dobitnika najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan.
0: Film donosi priču o borbi, hrabrosti i snazi naroda koji se nije predavao, o čovjeku koji je znao da na svojoj zemlji, pod svojim nebom, među svojim narodom, otpor ne planira na vrijeme nego prije vremena. Evo koliki je značaj samog snimanja i postojanja ovog filma.
4: Ovo jeste dokumentarni film, ali nije onakav na kakve smo navikli inače da ih gledamo. Ovdje nema krvi, nema raskomadanih tijela, nema te teške priče. Zaista pokušali smo da na poseban način prikažemo Ramiza Salčina i kao heroja i kao porodičnog čovjeka i kao prijatelja iz školske klupe i kao saborca i kao nekoga u koga su svi gledali, u koga su bile oči uprte kada je u pitanju odbrana grada, odbrana brda Mojmila, odbrana Bosne i Hercegovine, kao čovjeka koji je bio zaista važna karika. Znamo ko je bio Rami Salčin, on je bio komandant štaba teritorijalne odbrane i Novi Grad. Poginuo je kao čovjek koji nije bio stvari komandant, on je bio čovjek koji je uvijek bio na terenu zajedno sa svojim saborcima i trudio se da bude ljudski, da onako da sve od sebe, i to je na kraju

0: je u stvari pokazao, bio je hrabar i mi u ovom filmu zaista pokazujemo tu stranu, tu emotivnu stranu i koliko se u stvari on nije bojao, koliko je imao podršku ljudi koji su mu zaista besprijekorno vjerovali. To se vidi u ovome filmu kroz priče i ljudi iz školske klupe, njegovih prijatelja, a i porodice.
1: A koliko je bilo teško raditi na ovom filmu, producentica Selma kaže.
0: U producentskom smislu nije bilo previše teško, s obzirom da smo zaista imali dosta ratnog arhiva. Ja svojim putem zaista moram zahvaliti gospodinu Milanu Triviću, također televizija Dobrinja, moja produkcijska kuća, odnosno mog oca Rahmetli, imala dosta arhivskog materijala, arhivski materijal porodice Salčin, tako da tu nismo zaista oskudjevali, ali je bilo teško sve to sažeti u sat i 20 minuta. Ovako to može nekom izgleda dugo, ali je bilo teško sve napraviti neki adekvatan početak i kraj, imali smo jako dosta izjava i sve je to trebalo isfiltrirati i pokušati prikazati na jednostavan način ovu tešku priču, ali značajnu, koja treba u stvari da se prenese budućim generacijama, da se pokaže ko je bio Rami Salčin, ko su bili u stvari ti ljudi zahvaljujući kojima mi danas živimo slobodno, radujemo se evo našoj reprezentaciji koja učestvuje na svjetskom prvenstvu. Sve to zaista ne bilo moguće da nije bilo njih, naših boraca.
1: Sin Rahmetli Ramiza Salčina je bio emotivan, ali u isto vrijeme i ponosan na svog oca, ali i sami film.
2: Relativno zadovoljan radom produkcije, ali nezadovoljan naravno radom institucija koje su trebale da to prikažu i pokažu ko je bio Rahmetli Rami Salčin. Ne daj Bože ni da i trefi, jel, što je nas, pogotovo moju generaciju, to je jedna možda među zadnjim generacijama koje nadam se da će to preživjeti. Film je kompletan emotivan. Emocija je na svakoj riječi izgovorenoj, vjerujte, jer dosta toga javnosti ne zna, vjerujte. Šteta što moja djeca puno znaju, ali druga djeca ne znaju. Znate, to je problem, jer nisu nigdje imala priliku ni da čuju, ni da vide, ni da pročitaju.
1: Rahmetli Rami Salčin bio je komandant teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo, dobitnik je najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i odreda oslobodilačkog rata Zlatni Grb s mačevima. Poginuo je od snajperskog metka ispaljenog sa četničkih položaja iz pravca Nedžarića u 38. godini života. Njegovo ime danas nosi dvorana, ulica i trg u Sarajevu, a prikazivanje filma Sjeme otpora je još jednom potvrdila koliko snažno njegovo nasljeđe živi među građanima glavnog grada i cijele Bosne i Hercegovine.
3: U organizaciji Malo nogometnog kluba Vogošća i ove godine je u sklopu manifestacije Vogošanski dani 2026. povodom 24. juna dana općine Vogošća odigran malo nogometni turnir za dječake. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja sportska iskustva. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje.
4: O značaju ovakvih sportskih događaja za najmlađe razgovarali smo sa učesnicima turnira kao i sa direktorom i trenerom Malo nogometnog kluba Vogošća, koji ističu da su ovakva druženja prilika za razvoj sporta, novih prijateljstava i promociju zdravih životnih navika među djecom.
5: Evo i ove godine smo priličili taj malonogometni turnir za dječake uzrasta 2017. godište. Jeste da je vruće, ali Bože moj, moramo nešto i raditi i po vrućini navikava djecu na ovakve uslove i nije ništa strašno. Želio bih da zaželim sretan dan opštine Vogošća svim građanima i građankama Vogošće i da uvijek bude ovako, jel, veselo kao i do sada.
1: Da. Ko su ekipe koje se danas takmiče?
5: Pa danas smo pozvali naše prijatelje, klubove prijatelje s kim igramo i lige i družimo se u proteklom ovom periodu. To nam je Akademija iz Ilijaša, znači fudbalski klub Ilijaš. Imamo nogometni klub Pionir iz Jablanice, domaćin malnogometni klub Vogoša i nogometni klub Ozreni Semzovci.
1: Pehar su tu za najbolje?
5: Da. Kao i svake godine, opština i KSC Vogošća se potrudila da obezbijede nagrade za dječake, turnir je bez kotizacija, bez ikakvih opterećenja, rezultat u zadnjem planu, ali eto, fino je biti prvi i drugi.
4: Tokom turnira mladi sportisti pokazali su svoje vještine, sportski duh i fair play igru, a publika je uživala u zanimljivim i neizvjesnim utakmicama.

0: Kažeš ti meni, šta tu ti zapravo treniraš, u kojem klubu?
1: Ozren.
0: Ozren. A danas ste ovdje na turniru, kakav je ovo turnir, koliko ste se pripremali, s kim ste se pripremali?
1: Sa trenerima.
0: I šta očekuješ od ovog turnira?
1: Očekujem da svaku utakmicu da pobjedim.
2: Učestvovao sam na turnirima, očekujem da ćemo pobjediti, da ćemo svoj pehar. Da izabrao sam da treniram nogomet zato jer ja preporučio svakome da trenira nešto zato da bude fizički spreman.
0: Koliko dugo treniraš u klubu?
1: Pa godinu možda nešto tako nešto.
0: I ti si golman?
1: Da.
0: I šta očekujemo danas od tebe na ovom turniru?
1: Da ćemo da osvojimo pehar i da pobjedimo svaku utakmicu.
3: Iako rezultat ovog puta nije bio od presudne važnosti jer je cilj turnira prije svega bio druženje, sportsko nadmetanje i promocija zdravog načina života, na kraju su najviše razloga za slavlje imali domaćini. Prvo mjesto osvojio je klub malog nogometa Vogošća, drugo mjesto Pionir Jablanica, treće nogometni klub Ilijaš, a četvrto nogometni klub Ozren. Za igrača turnira proglašen je Tarik Lagumđić, klub malog nogometa Vogošća, a najbolji golman Davud Porobić. Mladi nogometaši Vogošća osvojili su prvo mjesto i još jednom pokazali svoj kvalitet, dok su svi učesnici ponijeli lijepe uspomene sa ovog sportskog događaja organizovanog u okviru Dana općine Vogošća i Vogošćanskih dana. Na samom kraju podsjećamo da večeras od 21 sat na platovu ispred Kulturno-sportskog centra Vogošća zajedno bodrimo zmajeve u odlučujućoj utakmici protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Dođite da zajedno pružimo podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i stvorimo navijačku atmosferu za pamćenje. Bila je ovo još jedna Vogošćanska hronika. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja sam već nekoliko puta napomenula da ćemo ovog poslijepodneva imati dragog gosta, prvog čovjeka općine Vogošća, a sve povodom 24. juna dana općine Vogošća. Sa nama je općinski načelnik Migdal Hasanović. Dobar dan i dobrodošli načelniče.
2: Pa, dobar dan nazvat tebi, evo, cijelom kolektivu radio televizije Vogošća, vrijednoj, maloj vrijednoj ekipi, ali naravno svim našim Vogošćankama i Vogošćanima. I svim onim, naravno, koji su pored radio prijemnika koji nas slušaju.
1: Hvala lijepo u ime kolega i naravno u ime svih onih koji prate naš program i radijski i televizijski. Ono što želim reći jeste da su Vogošćani itekako ponosni na današnji dan, ali i na neke druge vrlo važne datume. Ovaj datum, to smo spominjali već i kolega Samir Muđić je u prvoj smjeni govorio o tome, znači davne 52. godine općina Vogošća administrativno je uspostavljena kao zasebna jedinica lokalne samouprave, a 40 godina kasnije na isti dan formirani su Vogošćanski odredi, tako da je ovaj datum izuzetno značajan za nas. Ja moram reći svoj utisak, evo upravo je završena svečana sjednica općinskog vijeća, dostojanstveno se i ponosno obilježava ovaj dan u našoj općini. Već sam spomenula nekoliko puta u program, nisu zaboravljeni šehidi, poginuli borci, najhrabriji bosansko-hercegovački sinovi i kćeri koji su za našu slobodu dali svoje živote. Evo vaši utisci nakon ovog današnjeg programa.
2: Pa evo, ja prvo volim reći da je u stvari ovo prvi rođendan općine Vogošća, a drugi rođendan je u stvari dan reintegracije, da. A nakon agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Naravno, na ovaj prvi rođendan Vogošća je uspostavljena kao administrativna jedinica u sastavu bivše Jugoslavije i kao taka je zvančno zaživjela, da kažemo, kao lokalna jedinica. Mada je o imenu Vogošće postoji zapise dosta prije vremena, evo, iz davnih vremena.
1: Imamo ostatke iz rimskog perioda.
2: Upravo tako, zato i govorim, ona tada postoji kao sadašnja administrativna jedinica i to je taj neki prvi rođendan. Drugi rođendan je taj dan integracije, ja s ovo s razlogom govorim upravo iz ovog razloga koji si ti rekla, da negdje najveću zahvalnost mi trenutno dugujemo svim

0: poginulim šehidima, braniteljima Bosne i Hercegovine, pripadnicima boraca koji su danas tu među nama živi, ali svim šehidskim porodcima, njima dugujemo tu zahvalu i mogućnost za nas da imamo našu domovinu, da imamo demokratiju, jer svjesni smo da tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine da su te namjere bile sasvim drugačije. I da se pitali oni, hvala Bogu, koji nisu pobjedili, jel, vjerovatno nas za nas to ne bi ni bilo. Ali bez obzira na sve to, upravo su to reference, ono malo prije što si rekla, ponosni da u današnji vakat mi jesmo stvarno takvi, evo, i u skladu sa fudbalskom reprezentacijom i sa svim onim što se događa, jel, da kada su nas mnogi otpisivali, kada su nam stvar davali nikakve šanse i za opstanak i za uspjeh, mi smo nekako uspjevali da hrabrošću, dostojanstvom, tom nekakvim ponosom, prkosom, onim bosanskim što imamo običaj reći, da savladamo sve te i da budemo pobjednici. Ja često u svojim govorima govorim da je mi ne trebamo biti žrtve, mi nismo žrtve, žrtve traži sažaljenje, jeli, ali mi smo pobjednici tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine, a pobjednici traže poštovanje, to je ono što mi tražimo nakon svega ovoga. Jeli, opstati i preživjeti u onakvim uslovima kada su nas mnogi otpisali, jeli, je nešto što stvarno zahtjeva poštovanje. Ali evo vidimo da taj bosanski inat, ta bosanska hrabrost živi danas kroz te uspjehe reprezentacije, nekad prvo davno sa selektorom Safetom Sušćem 2014. jel, godine, danas evo 2026. sa našim Sergijem Barbarizom, ipak naši momci upravo to pokazuju kako jedna mala reprezentacija, kada uzmemo na globalnom nivou, pobjedi jednu Italiju koja je svjetska velesila, kada pobjedite mnoge reprezentacije koje su čisto u ovom formuli brojeva dosta veći, dosta nadmoćni, dosta imaju veći roster, ipak pokazuje da naše srce i naša hrabrost su nešto što je stvarno jedinstveno na ovom svijetu.
1: Da, evo kada spominjete zmajeve, ono što je meni fascinantno i što mi je genijalno jeste da nas zapravo dostojanstveno predstavljaju u svijetu, da navijači koji se okupljaju tamo daleko od svoje rodne grude, to rade dostojanstveno. Zaista pokazuju kako se voli svoja domovina. Mi Vogošćani smo poznati po tome da volimo svoju Vogošću, svoju lokalnu zajednicu. Naravno da se svi ne slažu sa svim, naravno da ima i nekakvih razmirica, nesporazuma i tako dalje, ali kada je Vogošća u pitanju, mislim da nam je svima na prvom mjestu.
0: Pa prvo ne bi valjalo da smo svi isti.
1: Ja,
0: naravno, i to je prirodno. Hvala Bogu kad ima dovoljno kritičke misli, kad ima to ono što nas negdje krasi. Ja uvijek kažem da u principu ta kritička misla uvijek što negdje ja bi volio da ima više, da ona bude postavljena na zdravim osnovama i da bude takva kakva je. I u principu ona treba bude korektivni faktor. Ali da kažem, evo, prirodno je negdje ono što mi je drago da vidim da taj posebno osjećaj dijaspori, ali evo i naših ljudi koji je dosta otputovalo u Ameriku, da znamo da to nije ni jeftino, nije ni blizu, da potrebno je da čovjek uloži dosta i novaca i napora da ode tamo da bude, da isprati je, vidimo da su stadioni puni, evo ta Haldova pjesma, negdje mi je, neki dan sam jednu stvar prokomentarsao, jedino što mi je žao od svega je što nam, rahmetli naš Hald Bešlić nije živ, da svojim očima ovo doživi, da ima jedan stadion puno Americi, da pjevaju njegovu pjesmu i da su svi kao jedan tu stali bez obzira, nema nikakve podjele, nema niče, nego navijaju za reprezentaciju Bosni i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina tu i da je ta pjesma Poljan se širi miris Ljana, je li jedna od, da kažem, evo favorita, ali evo imamo i pjesmu Dubioze koja je čak i nadmašla, jel, I am from Bosnia, take me to America, je li nadmašla čak i zvaničnu himnu svjetskog prvenstva.
1: Da, zaista jeste tako. Spomenula sam da je održana upravo svečana sjednica općinskog vijeća Vogošće. Na ovoj sjednici zaslužnim pojedincima, kolektivima i tako dalje uruče se najviša općinska priznanja, zahvalnice i tako dalje za svoj doprinos našoj lijepoj i dragoj lokalnoj zajednici. Tako je naravno bilo i danas.
0: Upravo tako. Danas, evo, za razliku od prije, jako mnogo zahvalnica je bilo u različitim kategorijama. Negdje smo u proteklom periodu malo i analizirali te nekakve stvari i gdje smo, evo, odlučili se za ovaj koncept, a tu je naravno podržalo i općinsko vijeće, da prije svega, pored zahvalnica za zaslužene građane, jel, imamo tu naše, prvo, naše mlade sportiste, evo, vidimo kroz fudbal da je u stvari sport najbolji negdje promotor, evo, imali smo priliku kroz naše mlade sportiste da se Vogošća čuje za ime, mjesto i klubove iz općine Vogošća, na kojim mjestima vjerovatno ne bi imali priliku da budemo spomenuti. A oni su dostojanstveno, hrabro predstavljali u različitim sportom, u različitim disciplinama našu općinu.

0: A onda s druge strane imamo naše, ono na što sam posebno ponosan, to na pored sportista, to su naše srebrne i zlatne značke univerziteta u Sarajevu, naši jednaki među prvim, ali stvarno oni istaknuti kvalitetni pojedinci koji su dobili ta priznanja od univerziteta u Sarajevu. Ono što mi je posebno drago da je stvari čak njih šestero, sedmero stvari iz naših srednjoškolskog centra u Vogošći, odnosno različitim fakultetima, ali su ostvarili taj zavidan rezultat i naravno, a pored toga, evo, imamo našeg, istaknut ću samo neke, ono, upopadnimo negdje u zamku, spominjemo imena, pa neko misli da je neko manje bitan, neko više ne, nego on su stvarno, ali evo, pojedinci, kada pričamo o našem Muhamedu Kozadri, prvom posljeratnom načelniku, svjesni smo što je Vogošća bila poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovini, to sam nedavno i rekao da je možda poslije onog nekakvog zamaha razvoja koji je imala, stvarno ona se vratila ispod nuli i počeli smo daleko ispod nuli, izgradili ponovo našu općinu Vogošća. Ona je dočekala širokih ruku sve te ljude koji su zbog, evo kažem, agresije na Republiku Bosne i raznih zločina koji su počinjeni dočekali ovdje i danas sam, evo, mogu s ponosom spomenuti našeg doktora Ilijasa Pilava koji je pored toga što je on, ja ga smatram danas Vogošćan, on je iz Srebrenice koji je izdao izuzetan doprinos tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu samo iz Srebrenice, ali evo on je tu danas vrijedni član naše zajednice, što stvarno možemo biti ponosni i časni na te ljude što ih imamo. S druge strane, jedno umanjujući vrijednost evo naših Mustafi i braće i svih onih koji su dobili, je stvarno jedna velika stvar, evo, dovoljna je, da kažem, jedna stvar, da kažem, imamo tri zahvalnice za humanistu. Znači, stvarno, evo, sad ne bi da izdvajam, ali ta djela koju su oni uradili su stvarno djela herojskog čina, da u momentu ljudi nisu mislili o svom životu spašavajući druge živote. I to je ono što moramo ocijeniti, tu moramo to prepoznati. I, evo, drago mi da smo prepoznali, da su ljudi tu, da smo im se na ovaj simboličan način zahvalili i naravno da ćemo nastaviti vrijedno da prepoznamo i dalje naše vrijedne članove.
1: Sigurno je, načelniče, izazovno biti načelnik općine Vogošća. Evo, spomenuli ste tu reintegraciju kada smo se vratili u razrušenu, porušenu Vogošću i kada je sve nekako krenulo ponovo iz temelja da se gradi. Znači, naravno, danas je situacija znatno drugačija, uvijek postoje oni koji su manji ili koji su više zadovoljni, ali ono što je činjenica jeste da je Vogošća postala mjesto prije svega koje mladi bračni parovi odabiru za mjesto svog življenja, što znači da znaju da je ovdje lijepo, da mogu pronaći ugodnu sredinu za život svoje porodice, za odlazak u vrtić, u školu, u srednju školu koja iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate kada je u pitanju obrazovanje i odgoj svojih učenika. Tu su naravno i brojni projekti iz oblasti komunalne infrastrukture. Evo, malo prije ste spomenuli. Znači, kad bismo pričali o Vogošću, ja mislim da bismo mi satima mogli voditi ovaj razgovor. Znači, sportisti koji postižu vrhunske rezultate i brojni mladi sportisti koji su sklonjeni zapravo sa ulice, radite fantastične stvari kroz sportske klubove, kroz različita udruženja. Imamo centar za zdravo starenje. Moramo i to spomenuti. Znači, apsolutno se vodi računa o svim tim nekakvim generacijama, o potrebama, naravno da uvijek treba i da uvijek može više. Ali evo, je li zaista izazovno biti načelnik općine Vogošća? Spomenuli ste evo i gospodina Muhameda Kozadru, kojeg zaista visoko uvažavam i cijenim, jedan dominantan čovjek, tako bih to rekla. Vas ljudi prepoznaju i vas ljudi vole. I ono što je meni genijalno jeste, vi dolazite iz jedne političke opcije, ali vas podjednako uvažavaju i u svim drugim. Znači, to je neki vaš lični uspjeh.
0: Pa naravno, ono što moram reći, prije svega, ja sam došao kao kandidat ispred jedne političke partije, no međutim, pobjedom na izborima vi postajete načelnik svih građana, ne jedne političke opcije, niti bilo, vi dolazite kao predstavnik, ali ste, zastupate sve građane. Ono, pitali ste me da li je izazovno, jeste. Vogošće je to posebno izazovno, ali ta izazov dolazi samo u onog konteksta koje smo pričali, jel? Prvo, poslije agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, zatičemo Vogošću koja je totalno devastirana. I to je ono negdje fakt koji mi možda u nekom momentu zaboravimo. Znači, sve što je moglo biti srušeno, porušeno, to je uništeno. Znači, nije bilo. Znači. Onda, nakon toga, to je prvi val, drugi val, se dešava taj da je Vogošća otvorila svoja vrata i primila sve one ljude. Ja ću ovako malo generalizovati, reći, kompletan taj dio istočni Bosni, da sad ne budem specifičan neko, nego kompletno geografski. Znači, ljudi koji su tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu prošli razne kazamate, razne torture, strašne zločine preživjeli.

0: pokušaj dočekala do raširenih ruku, ponula im mjesto da imaju, da se osjećaju prije svega sigurno i da imaju krov nad glavom, jel? I sve je tu u nekakvom momentu se dešavalo po nekakim hitnim procedurama koje nisu, da kažem, u vanrednim okolnostima, naravno, bila je, da kažem, intencija daj da smjestimo ljude, da se osjećaju sigurno, da imaju krov nad glavom i da nisu više ugroženi, jel? I to se desilo. Onda nakon toga dolazi taj zamah, dolazi ta, do tog razvoja, naravno, onaj, što mi je drago da taj razvoj dan danas, taj zamah imamo, da smo tu, da stvar to govori konstantan porast broja stanovnika. Sad smo mi po CIPS-u evidenciji, kada uđete, provjerite, to je preko 36.000 zvanično prijavljenih ljudi koji su u općini Vogoša. Naravno, ako uzmemo jedan dio, da kažem, sa jedne strane da su, imaju samo prijavljeno prebivalište, međutim, uzmemo dosta oni koji tu danas žive, nemaju prijavljeno mjesto prebivališta u općini Vogoša. I stalni taj porast u stvari je nama jedna slatka muka, slatki izazov, sa zaslatka sa vladavamo uspješno. Međutim, potrebe se mijenjaju, broj ljudi se mijenja, znači u skladu s tim naši resursi su ograničeni, znači nemamo budžet, imamo toliki koliko jeste. Međutim, mogu reći da sad za sada uspješno savladavamo i upravo taj, ja bih rekao da taj uspjeh dolazi iz jedne velike podrške i opće jednog političkog konsenzusa kada je u pitanju politika, gdje prije svega biramo svi prvo Vogošu, a onda sve ostalo. To je ono što je potrebno da radimo i nadam se da će ostati tako u narednom periodu. A evo, svjesni smo da kažem da Vogoš je svakim danom ono, korak po korak, ali sigurno što, kao što sam i rekao na svečanoj sjednici općinskog vijeća, ovdje je u pitanju politika kontinuiteta, odnosno nastavak. Isto kao što mi radimo neke projekte koji su davno započeti, tako će neko iza nas raditi neke projekte koje smo mi započeli. To je jedini način kako možemo napraviti uspjeh. I to je na čemu moramo istrajati, zajedno raditi, kako bi, evo da kažem, evo Vogoša bila onakva kakva treba u našim mislima da bude, a mi smo poprilično maštoviti, tako da nadamo se ako Boga će ta mašta postati naša jednog dana i java.
1: Cijeneći vaše vrijeme, neću postavljati previše pitanja, ali moram pitati još evo sad kad pričamo o broju stanovnika. Znači, iz godine u godinu sve više onih koji se odlučuju da ovdje žive. Međutim, nisam sigurna sad 100%, ali 95% jesam, u podatak da na području općine Vogoša djeluje oko 500 firmi, manjih ili većih.
0: Ma da, kad uzmemo sve obrte, kad uzmemo čak i možda kad u tubre, ali i obrte, mislim da je dosta veći broj. Ne pričamo negdje, skoro oko 900 i nešto privrednih društava, većih ili manjih koja su registrovani, koja radi ili ne radi, ali toliko su poznačeno po evidenciji. Ono što može biti ponosni jeste da taj dio, da kažem, evo, i stara industrijska zona koja je popunjena, nova koja je popunjena, imaju možda još jedne ili dvije lokacije koje nisu izgrađene. Svjedočimo, evo, svaki danom da se gradi novi, čak i ono što je meni drago, proizvodni pogon, ne samo skladišni prostor, nego proizvodni pogoni. I imamo te konstantne zahtjeve za još dodatnog prostora. Nažalost, ono što moram reći, naša konfiguracija terena takva kakva je, ona ne dozvoljava, da kažem, jel, nekakvu rapidnu, mnogo veću ekspanziju od onog što imam, nego pokušavamo da kvalitetno svaki prostor koji nam je dostupan iskoristimo i omogućimo i razvoj privrede, ali i svih onih sadržaja evo, koji nam se pojavljuju, da kažem, pojavljuju potreba. Evo, treba upravo da počnemo sa izgradnjom jednog dječjeg igrališta u Donjoj Jošanci. Rekonstrukcija postojećih je u toku. Kružni tok na Kobijoj glavi, pitanje na dan, evo kada će se početi graditi. Vodovod Krivoglavci, Srake, Potrović, Ljubina, evo već ulazimo u tu završnu fazu. Također ono što mora biti posebno istaći je da smo u proteklih godinu dana radili na izradi strategije mladih. I negdje ima jedna anegdota da sam sa jednom osobom kad smo razgovarali, kaže, kad me načelnik meni se rekao da vi ne volite strategije. Ja sam ono kao bio, rekao, ne znam ko ti je rekao, rekao ti je pogrešno, ja sam rekao ne volim strategije koje se pravi zbog dokumenta. Nama treba strategija ona koja je provodiva. I upravo negdje smo tu proteklih godinu dana radili, evo upravo na sljedećoj sjednici općinskog vijeća imamo strategiju za mladi, koja je stvarno proizvod razgovora, dijaloga sa mladim ljudima. Gdje smo htjeli da vidimo koje su stvari njihove potrebe, ne nametnuta mišljenja, ne ono što misle njihovi roditelji, nego stvarno kako oni vide i šta je to što oni žele, a koji su ciljevi koji su provodivi, ne oni koji će biti idealizirani, da mi njih napišemo, evo vidite što imamo, a ga nikad nećemo provesti. Ne, to nas nije interesovano, interesovano nas svi oni mali potencijalni koraci koji će biti realizovani kroz akcijni plan, a možemo raditi. Evo, iza nas su i Vogošćanski dani.
1: Upravo evo, sam to sad

0: neke vizije, evo da kažem, ekipi, ne samo moje, nego tima ljudi koji je okupljeno oko mene i svih onih ljudi koji su vjerovali u ovu ideju i ono što stvarno što treba ovogući. Evo, već imamo neke ideje za sljedeću. Ovo sa reprezentacijom, ne mogu reći da je došlo kao grom iz vedra neba, ali nam je...
1: Ali je super.
0: Ali je ispalo, da kažem, jel, jel je zahtijevalo da nekakve stvari organizujemo u zadnji moment, što je strašno skratilo, da kažem, nekako vrijeme za organizaciju. Da li je ono moglo biti bolje da smo znali 3 mjeseca prije, to bi mogli da napravimo, da bude fantastično. Ovo bi sve bilo ono što smo mogli u skladu sa zakonskim propisima, rokovima, da ispoštujemo, da uradimo, da ostanemo tu, a ipak da obezbijemo neki sadržaj. I drago mi je da je velik broj posjetitelja, evo drago mi je da ove godine na završnici Vukošćanskih dana, da ćemo imati, jeli, evo nekako se potreflo danas nam je na općini, utakmica reprezentacije, evo nadam se ako Bog da će večeras naši Zmajevi pobijeti, donijeti nam da, evo da kažem, još jedan osjećaj i razlog za slavlje pored dana općini Vukošća. A s druge strane, jel, koncert zabranjenog pušenja, grupa zabranjenog pušenja, nemam šta tu da govorim, legendarni, neko koji je već generacije, da kažem, koje su stasale uz njih, njihove pjesme koje, evo, da kažem, znaju od njih najmlađih do najstarijih, očekujem dobar, da kažem, evo, dobru svirku, dobar provod, a pored naših Vukošćana, evo, očekujem veliku priliku, velik broj ljudi iz kantona Sarajeva, ali iz cijele Bosne i Hercegovine, ipak pričamo o zabranjenom pušenju, legendarnom bendu.
1: Naravno, kada pričamo o manifestaciji Vukošćanski dani, moramo svakako spomenuti javnu ustanovu Kulturno-sportski centar Vukošća i javno preduzeće Radio televizija Vukošća. I evo, razgovor lagano privodimo kraju, znači pozivamo sve da večeras dođu na otvorenu scenu ovdje na Trg branilaca Vukošće, da zajedno gledamo, pratimo utakmicu, da bodrimo naše momke. Kakva je vaša prognoza?
0: Pa ja volio da bude jedno 5-0. Stvar, bilo bi idealno da imamo taj skor što veći zbog utakmice koje smo izgubili i zbog, da kažem, evo, perspektive tog trećeg, odnosno, jel, a možda potencijalno drugog mjesta, zavisno kako se odigraju, ali evo, nadam se da će naša reprezentacija, ono što bih volio jeste prije svega da pobjedi. Nije bitan rezultat, ja smatram da smo mi već pobjednici samim odlaskom, odnosno putem koji smo pošli za ove kvalifikacije. Mi smo nekad malo čudni ljudi. Začas nas ponese taj uspije, upravo može nezasiti. Već smo mi svjetski šampioni postali, pa onda pored jednog selektora imamo 3 miliona selektora, nebitno, svako zna kako je bio. No, međutim, ono što želim poručiti, to su naši zlatni zmajevi, to su naši hrabri momci koji su napravili ipak, evo, poslije Safeta Sušića, drugi odlazak na svjetsko prvenstvo, pojavce na takvoj smotri najboljih je nešto što je veliko, a ipak, evo, igra koju su oni su pružili su hrabri, dostojanstvena promocija naše Bosne i Hercegovine, promocija nas onaki kakvi jesmo, istinski, prkosni, hrabri, ponosni, to je ono što mi jesmo i to nam je drago, neostrašivi upravo i to je ono drago i da smo poslali tu poruku cijelom svijetu, ali onim koji ne voli Bosnu i Hercegovine, Bosna i Hercegovine je bila, bit će i da živi taj naš zilan prkos bosanski.
1: Poštovani slušalci, razgovaramo sa načelnikom općine Vukošća Migdadom Hasanovićem. Evo, razgovor lagano privodimo kraju, ali moram reći da je sa nama u studiju i Dino Sambolić i on je rekao 3-0, jel Dino? To je načelnikov saradnik koji je sjajan, imamo odličnu komunikaciju. Evo, samo primakni mikrofon, slobodno može. Evo, ja ću to uključiti.
2: Ja više navijam da bude onako kako je načelnik rekao.
1: Dobro, čestitam i tebi Dino, dan općine Vukošća.
2: Hvala Azra i hvala na čestitkama. Evo, čestitka i od mene svima koji nas slušaju, želim sretan dan općine Vukošća i ne bi bilo bolje čestitke i poklona od večerašnje pobjede, pa kakva god bila pobjeda je ono što nas vodi vjerovatno u naredni krug.
1: Tako je, hvala ti lijepo Dino.
2: Hvala
1: za. Evo, načelniče, za koji trenutak završavamo razgovor, rekao ste vi malo prije iz prikrajka posmatrate, pa i ja kao građanka Vukošća, evo u ovom trenutku ću tako govoriti, nadam se da mi neće zamjeriti pretpostavljeni, posmatram vas kao načelnika. Ono što mi je najljepše, osim toga što ste mladi, energični, što perfektno govorite engleski jezik i dostojno nas predstavljate gdje god uđete, jeste to što imate dovoljno senzibiliteta da se zaustavite, da porazgovarate sa nekom nanom koja želi da vam se obrati, sa nekom djevojčicom, evo danas je tako bilo na polaganju cvijeća, sa mladim učenicima, studentima, znači ljudima kojima ste vi, evo možda ste mnogima i uzor, možda žele jednog dana da budu načelnik općine Vukošća ili nešto drugo, potpuno je sve jedno.

0: No, a imate dovoljno razumijevanja i s tim slatkim osmijehom na licu jednostavno prihvatite bez obzira koliko imate obaveza, koliko ste umorni ili ste možda neraspoloženi, Bože moj, čovjek ste kao i svi mi ostali.
1: Upravo tako, ja sam čovjek sa svim prednostima, svim manama, jel? Ona, ali vidite, onog momenta, s obzirom da dolazim, evo ja to negdje pričam i vjerovatno slušalci upoznati s tim, jel? Da dolazim iz realnog sektora, po zanimanju sam inženjer elektrotehnike i prije svima svoj djeci prije svega zaželio da budu vrhunski profesionalci, šta god da to bilo, kako god da profesija bude. I to je svima njima gdje govorim o tim susret. Budite najbolji u onom poslu koji radite, jer tada ste prije svega najbolji promotori sebe, ali ste indirektno promotori Bosni i Hercegovini i naše općine Vogoša. I to je ono nama što treba. Nama treba struka, znanje da dolazi i da bude tu, a nakon toga da budete sve ovo ostalo. Iz istog razloga, jel, onog momenta kad sam prihvatio tu ulogu da budem načelnik, ja sam sve vrata otvorio svima. Nekad zakon fizike je vrlo jednostavan, ne postoji mogućnost da u svakom momentu razgovaram sa svim građanima i sa svom općini Vogoša, ali se trudim u svakom tom momentu kada sam tu, bez obzira na i stanje trenutno i raspoloženje, često tu znam biti moja porodica sa mnom, moji prijatelji, ljudi prilaze, nešto pite i žele da imaju neku informaciju ili da im dam neki savjet kako nešto da riješi, ja sam uvijek tu. Posebno mi radim sa djecom, da kažem, jel, na njima ostaje svijet, kao što bi rekli stari, oni su naša nada, mi moramo ulagati u njih, ali ono što moramo jeste da ih gradimo na pravim vrijednostima. Da im dok, ono, da za njim razgovor sam to negdje pričao u jednoj grupi mladinaca koji su bili kod nas, da u igri velikih brojeva mi smo nebitni. Ali ono momenta kada postavimo bitni, kada naša izvrsnost i profesionalnost počinje da nadilazi te brojeve, e tada postavimo bitni. E stoga moramo raditi na građenju obrazovnih institucija, na građenju naših znanja i ja on imam uvijek imao opće reći da učenje ne prestaje završetkom školi, ono tek počinje. Stoga je bitno da budu svjesni toga da odgajamo te mlade generacije sa prije svega sa da imaju ljubav, da imaju taj patriotizam prema Bosni i Hercegovini, a onda da imaju ljubav prema struci i nauci. Nekako ovo pričam iz razloga što dolazim iz tog digitalnog svijesta i znam kako je to zlo i ono djeluje nije na formiranje javnog mijenja, ali se mi moramo kroz nauku, kroz struku oduprijeti tome i moramo biti, ja imam opće reći, to otvorenog uma. Znači, nikada greška, nego uvijek lekcija. Ne smijemo dozvoliti da nas određene stvari vrati nazad, da nam budu kamen spoticanja, nego da nam budu lekcija kako da budemo bolji, kako da budemo proaktivniji. Negdje u jednom momentu da, možda evo sad, s obzirom da je dan vogošćanskih odreda, pa smo se sjetili šehida, jedna vjerska odrednica kad kaže da vodimo onaj džihad, ali stvarno izbornom obliku koji podrazumijeva borbu samih sa sobom, sa svojim egom, sa svojim nefsom, sa svim onim negativnim stvarima, je ono što moramo mi raditi. I u tom duhu odgajati djecu i onda kada to uradimo, znamo da smo uradili sve, posijali pravo sjeme koje čekamo da nikne, a negdje sam čuo tu izreku, kaže, htjeli su nam zakopaju, a nisu bili svjesni stvari da su posadili sjeme. E to poručujemo svima, da Bosna i Hercegovina je tu, sjeme je tu, tako da trebamo ga samo odgajati i zalivati na pravi način.
0: Sjajna poruka za sami kraj. Načelniče, sretan vam 24. juni, dan općine Vogošća. Naravno, sretan svim Vogošćanima, bez obzira da li trenutno žive u Vogošći ili su negdje širom svijeta.
1: Upravo tako, Azra, hvala vama. Evo još jednom čestitam svim Vogošćankama i Vogošćanima. Sretan dan općine, kolektivu, malom, ali slatkom moram reći kolektivu.
0: Vrijednom,
1: izuzetno vrijednom kolektivu, s obzirom da znamo kakva igračka. Imati jedan i radio i jednu televiziju, da kažem,
0: da, ali, nivou, radimo,
1: ali upravo taj entuzijazam, ponos, prkos, snaga i nada, to je ono što nas održava, tako da ono što mogu reći, budite ponosni na našu Bosnu i Hercegovinu i sretno znajmi večeras.
0: Hvala lijepo, načelniče. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa načelnikom općine Vogošća Migdadom Hasanovićem. Sa nama u studiju bio i Dino Stambolić. Hvala lijepo, Dino. Znači, ostanite i dalje na talasima Radija Vogoša. Ono što slijedi, načelnik je malo prije spomenuo našeg Halda, Halid Bešlić i Ljiljani. Neka zmajevi večeras pobjedi.

Radio Vogušća. 19 sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Zaista sam uživala ovog posebnog dana raditi sve ove emisije. Znači, danas je 24. jun, dan općine Vogošća. Mi Vogošćani smo sretni i ponosni, a još jedan razlog zašto nam je ovaj dan poseban jeste zato što večeras naši Zmajevi igraju jednu vrlo važnu utakmicu od 21 sat protiv ekipe Katara na svjetskom prvenstvu. Svaka čast, momci, osvjetlali ste obraz, ponosni smo na vas. Moje ime je Azra Grbo, predlažem da i dalje ostane

pratite uz program Radio Televizije Vogoše ili da dođete ovdje na Trg branilaca Vogošće da pratite utakmicu na ovome organizovanom javnom gledanju. Eto, hvala za pažnju i čao! U nastavku samo veselo i samo navijački.

izgubio san. U augustu počinje zima, a noć je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sale brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje

svi smo negdje tu, al više nas ne.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: ću s tobom.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.